drugi bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, zame ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Strelska družina Mrož je v zadnjem obdobju svoje strelišče opremila z elektronskimi tarčami, ki omogočajo sodobnejše treninge in natančnejše spremljanje rezultatov. V društvu si želijo v prihodnje izvesti še dodatne posodobitve, s katerimi bi izboljšali pogoje za delo in se približali standardom za organizacijo tekmovanj na mednarodni ravni. Pomembna pridobitev je tudi izboljšana dostopnost prostorov, predvsem za starejše člane in športnike invalide. Predsednik Boštjan Plot o tem, kaj si še želijo, pravi.
2: Dostop do toalet je mogoče še zdaj malo po stopnicah oddaljen, glede na to, da zdaj se malo sredotočam na to dvižno ploščad, dvigalo, je mogoče edin do toalete zdaj malo težji dostop, drugače pa predvsem to, no, da bi to linijo strelišče malo posodobili na elektronski način, glede te elektronike, to bi radi še malo posodobili, sigurno, da bi bili še po mogoče, pa da mogoče pripeljemo kakšno mednarodno tekmo tudi sem v Velenje, da nismo sam na državnem nivoju.

0: Prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Pozdravljeni, v tokratni oddaji bomo spregovorili o tem, da počitnice prinašajo več prostega časa, tudi za uporabo telefonov, tablic in drugih zaslonov. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je pomembno ohraniti ravnovesje med tehnologijo, gibanjem, druženjem in drugimi dejavnostmi. Nekaj podrobnosti sledi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, počitnice so čas za sprostitev, nova doživetja in druženje. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da tudi v tem obdobju ne smemo pozabiti na zdrave navade pri uporabi zaslonov. Na centru pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout opažajo, da se starostna meja otrok s problematično rabo zaslonov znižuje. Kot poudarja Janez Harh, je pomembno, da družine tudi med počitnicami ohranjajo rutine. Dovolj spanja, gibanja, druženja v živo, hobije obraz zaslonov in sodelovanja otrok pri vsakodnevnih opravilih. Čas uporabe tehnologije se lahko med počitnicami izjemoma nekoliko podaljša, vendar ne na račun drugih pomembnih dejavnikov za zdrav razvoj otrok. Janez Harh pravi.
2: Potem je dobro tudi, da z mladimi najdemo neke rešitve, kaj početi doma v prostem času, recimo, pa da pri tem ne potrebujemo uporabljati zaslonov, ali so to zdaj kakšne namizne igre, družabne, kakšno branje, risanje, ne vem, glasba, kakšne take ustvarjalne aktivnosti. Zelo dobro je tudi načrtovati skupni čas, skupne aktivnosti, ki jo potem celotna družina lahko izvaja. Zdaj, zelo dobro je tudi, doskrat starši poročajo, ja, se gremo na morje, potem pa je otrok ves čas noter in je na telefonu. Jaz mislim, da je treba tudi za nek, če nekam potujemo, če gremo recimo na neko morje, da je tudi zelo pomembno, dogovoriti, odnes čim več nekih takih pripomočkov seboj, s katerimi lahko, bolj konstruktivno zapolnimo čas. In seveda dogovorimo dnevni čas maksimalne dnevne uporabe zaslonov za zabavo.
1: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na varno in odgovorno uporabo zaslonov. Svetujejo, naj otroci zaslonov ne uporabljajo vsaj 2 uri pred spanjem, po noči pa naj jih ne hranijo v svoji sobi. Pomembna je tudi vloga staršev, saj so otrokom zgled. Tudi odrasli morajo zato paziti na svoje digitalne navade in otrokom pokazati, da obstaja ravnovesje med tehnologijo, gibanjem, druženjem in prostim časom. Na NIJZ med tem izpostavljajo, da sta poleg časa pred zasloni pomembni tudi vsebina, ki naj bo kakovostna in prilagojena starostnemu obdobju ter načinu uporabe. Raba zaslonov je namreč lahko v prostem času tudi koristna. Sem spadajo na primer zabavne izobraževalne vsebine. Nekoliko več pozornosti je treba nameniti tudi ustreznosti spletnih strani. Dobre spletne vsebine nimajo pretiranih vizualnih in zvočnih učinkov, ki otroka in mladostnika prekomirno okupirajo, nimajo zasvojitvenih elementov, kot je samodejno predvajanje, naslednje vsebine ali videa, so letom primerne in vsebujajo enostavna orodja, s katerimi otroci brez težav in varno upravljajo, navajajo na NIJZ. Pri uporabi zaslonov zato ne gre le za vprašanje časa, ampak predvsem za iskanje pravega ravnovesja, izbiro kakovostnih vsebin in odgovorno uporabo, pri čemer imajo pomembno vlogo tako otroci kot starši, zaključuje sogovornik. Pa lep počitniški teden želim tudi Jasmina Škarja. Znova se slišimo prihodnji torek.
0: Zdravnik.
3: Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Zidane naj bi francoske nogometaše vodil do sredine 2030. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didier Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Na cestah zaenkrat brez posebnosti promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2 številka.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Dobro jutro in čudovito sredo. Želim, 3 minutke je čez 6, ko gremo mi do glasbe. Seveda bomo si malo prebošili danes čez cel dan par lušnih skladb in seveda tudi zanimivosti. Vse, kar potrebujete skozi dan, od zanimivosti do informacij, cest, vremena in tako naprej, vas čaka na Radiu Velenje. Zdaj le pa Danilo Kocijančič in Janez Mazek Žan. Amerika odpira tole uro.

0: Jason Mraz je bil tole 6-11. Prenova Cankarjeve ceste je dosegla pomemben mejnik. Odprt je prvi del prenovljenega območja med podhodom Pošta in centrom Nova skupaj s podhodom Pošta. 27. julija bodo odprli še trg pri Luciferju. Septembra je predvidena zasaditev zelenih površin, dela pa se nadaljuje v drugi in tretji fazi prenove ter pri celovitem urejanju mestnega središča. Velenjski župan Peter Dermorlje je takole povedal.
1: Verjetno smo vsi v Velenju nestrpno čakali ta trenutek, da se končno začne tudi ta naša osrednja ulica našega mesta odpirati v prenovljeni obliki, da lahko Velenčanke in Velenčani že seveda se sprehodijo tudi po zgornjem delu Cankarjeve ulice, kjer bo odprta tudi kavarna, kjer bo konec konca tudi prostor za druženje. Je pa res, da se v drugi in tretji fazi projekt same prenova Cankarjeve še vedno izvaja.
0: Tako, moram priznati, da še nisem bil tam. Ja, predaleč je tule čez cesto. Ne. Bom danes šel pogledat. Če še niste pogledali, dajte pogledat. Se zgleda zanimivo na fotka. Tako da, evo, očitno prenova uspela. Super, fino, fajn. Gremo mi zanjo Rupel v Ljubljano.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Zaradi vse pogostejšega padanja kamenja in skalnih odlomkov na glavno cesto Gornji Dolič Velenje na območju Hude luknje je župan občine Mislinja in državni svetnik Bojan Borovnik na zadnji seji državnega sveta pozval Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo k čim prejšnji sanaciji in ustreznemu zavarovanju nevarnega skalnega pobočja. Kot je poudaril, na nevarnost že dlje časa opozarjajo tako uporabniki cest kot tudi občina Mislinja in mestna občina Velenje. Zaradi vse pogostejših skalnih odlomkov je po njegovih besedah ogrožena varnost vseh udeležencev v prometu. Zato nadaljne odlašanje z izvedbo zaščitnih ukrepov ni več sprejemljivo. Po Borovnikovem mnenju začasna prometna zapora ne more biti razlog za nadaljne odlašanje. Varovanje življenj in zdravja ljudi mora imeti prednost pred začasnimi prometnimi omejitvami, še posebej ob nevarnosti nenadnega padanja večjih skalnih odlomkov na vozišče. Na nujnost ukrepanja kaže tudi dejstvo, da mora koncesionar za redno vzdrževanje državnih cest, družba Voz Celje, s cestišča redno odstranjevati odzlomljeno kamenje, kar potrjuje, da nestabilnost pobočja že neposredno vpliva na varnost in prevoznost ceste.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

Jutro 6.21 je ura tole radio Velenje. Spomnimo se, da priljubljeno naravno kopališče ob Velenjskem jezeru je zopet del akcije, v kateri obiskovalci zbirajo najboljša kopališča v Sloveniji. Velenjska plaža je priljubljeno poletno zbirališče ob jezeru, kjer se v toplih mesecih srečujejo obiskovalci vseh generacij. Ponuja prostor za kopanje, sprostitev, druženje, športne aktivnosti in nepozabne trenutke ob vodi. Zato je že vrsto let ena najbolj priljubljenih poletnih točk v Velenju in širši okolici. Sicer lahko vaš glas oddate do 31. avgusta na spletni strani Slovenia's Best, glasovanje pa je možno enkrat tedensko. Sicer z oddanim glasom sodelujete tudi v nagradnem žrebanju, tako da kar preverite na spletnem naslovu Slovenia's Best. In upam, da tudi leto zmagamo, ne? Se bi si zaslužil, zakaj pa ne. Latino in Anita zdaj le na vrsti, pa še kakšna pesem, potem pa smo pri vremenem cestah.

0: rekla. Rekla je ne.
1: 6:30, dobro jutro. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. Trenutno Velenje Mozirje 12 stopinj, Slovengradec 11, Dobrna 13, v Celju jih je 14.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobra novica pa je, da na cestah ni večjih posebnosti, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Poglejmo, kaj nam pravi današnji dan, zvezde, sonce, luna, kaj sem, baba Vanga in tako naprej. Oven, danes boste polni energije in pripravljeni premikati meje. Zato le pogumno izkoristite priložnost, a ne pozabite, da boste z nekaj potrpežljivosti dosegli še več in si prihranili kakšno nepotrebno razpravo. Bik, dan vam prinaša prijetne trenutke in možnost za manjše razvajanje, vendar naj denarnica ne ostane preveč lahka, saj bo tudi jutri znala ceniti vašo preudarnost. Dvojčka, vaša radovednost bo danes nalezljiva in odprla bo marsikatera vrata, a preden obljubite 10 stvari naenkrat, preverite, ali ima dan res dovolj ur. Rak, čustva bodo danes nekoliko glasnejša kot običajno, zato zaupajte svoji intuiciji, vendar si vzemite tudi trenutek zase in ne rešujte vseh težav drugih ljudi. Leo, danes boste v središču pozornosti, tudi če boste želeli ostati neopazni, zato izkoristite svoj šarm, a pustite še komu priložnost, da pove zadnjo besedo. Devica, vaš smisel za red bo danes rešil več kot eno zagato, vendar ne pozabite, da tudi popolna črt včasih potrebuje kanček spontanosti in pa nasmeh. Tehnica, dan bo od vas zahteval nekaj odločnosti, zato zaupajte svojemu občutku, saj bo neprestano tehtanje možnosti utrudilo predvsem vas. Škorpion, danes boste hitro prepoznali, kaj se skriva med vrsticami, vendar svoje skrivnosti ne uporabljajte za uganke, ko jo bi iskren pogovor pač prinesel hitrejšo rešitev. Strelec, pustolovski duh vas bo vlekel novim dogodivščinam naproti, zato pogumno stopite iz rutine, a pred odhodom vseeno preverite, ali imate pri sebi ključe. Kozorog, vztrajnost se vam bo danes lepo obrestovala, vendar si brez slabe vesti privoščite tudi krajši odmor, saj tudi najbolj zanesljiv motor potrebuje servis. Vodnar, izvirna ideja bo danes navdušila okolico, zato jo pogumno delite. Čeprav se komu sprva zdi mogoče nenavadna, so najboljše zamisli pogosto nekoliko drugačne. In ob koncu še ribi. Danes boste našli rešitev tam, kjer bodo drugi videli le zmedo. Zato zaupajte svojemu nekoliko nenavadnemu načinu razmišljanja, le ne prikimajte vsaki prošnji za pomoč. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Žan Serčič in Letim. Mi gremo pa zdaj le današnjemu jutranjemu navdihu, ki bo govoril o življenju, kot ga odpisuje Albert Einstein.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Novo jutro, nova priložnost in nova misel za lepši dan. Albert Einstein je nekoč zapisal, da je življenje podobno vožnji s kolesom. Če želimo ohraniti ravnovesje, se moramo nenehno premikati. Zato tudi danes naredite korak naprej, proti svojim ciljem, svojim sanjam ali preprosto proti lepšemu dnevu. Naj vas pri tem spremljata nasmeh in veselje v srcu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Del opozicije in demokrati napovedali aktivno vključitev v referendumsko kampanjo. Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski svobodi, SD ter levici in vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev kampanje pred referendumom, v levici in vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Slovenske bolnišnice so prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 695 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ocenil, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegal od 80 do 100 milijonov evrov. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Po grdem pacu je moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred včerajšnjo etapo peti.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Drugih večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Dobro jutro, dober dan, 7.4 minutke je ura. Radio Velenje je tole, evo nas v sredi tedna. Zaenkrat je še kar v redu, nekaj oblakov zna biti, mogoče celo kakšna ploha popodan, ampak s tem se zdaj ne bomo obremenjevali. Zdaj gremo z glasbo dalje. Vili resni.

0: In Excess Original Sin 7 in natanko 12 minut je ura, dobro jutro, dober dan. V Velenju so podpisali dogovor o sodelovanju pri gradnji nove stanovanske soseske Selo. Podpisala pa sta ga župan Peter Drmol in predsednik uprave stanovanskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec. Ob tem je bila sklenjena tudi prodajna pogodba za zemljišča, ki je veliko okoli 16 tisoč kvadratnih metrov, predvidenih pa je 5 več stanovanskih objektov, okoli 20 javnih najemnih stanovanj naj bi se tam našlo. Soseska bo imela zelene površine, otroško igrišče, urbane vrtove, pa peš povezave in parkirišča. Namenjena bodo ta stanovanja neprofitnemu najemu, kar je pomenilo tudi zaradi velikega povpraševanja. Na prednostni listi iz leta 2023 je namreč kar 228 gospodinstev, med njimi 61 mladih gospodinstev do 35. leta. Več o načrtih pa predsednik uprave stanovanskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec.
1: Naš največji za občino, če je bila Gorica 140, je ta pač večji od Gorice. Vmes je bilo nekaj manjših, ne, v teh 10 letih. Tako da je pa največji tudi iz tega paketa, ko smo mi kupovali zemljišča od občin. Cirka 10 zemljišč smo kupili, skupaj za več kot 500 stanovanj. Ta je pa daleč največji, ne.
0: Ja, super. Torej, malo se bo ublažila težava, kar se tiče stanovanj, kar se tiče mladih družin, da bodo dobila tista stanovanja, namreč 200 javnih najemnih stanovanj, ni malo. Super, gremo mi pa naprej. Spolkaholiki, tik-tak, ne tik-tok, tik-tak.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na varno in odgovorno uporabo zaslonov. Strokovnjaki svetujejo, naj otroci zaslonov ne uporabljajo vsaj 2 uri pred spanjem, po noči pa naj jih ne hranijo v svoji sobi. Pomembna je tudi vloga staršev, saj so otrokom zgled. Tudi odrasli morajo zato paziti na svoje digitalne navade in otrokom pokazati, da obstaja ravnopesje med tehnologijo, gibanjem, druženjem in prostim časom. Na NIJZ medtem izpostavljajo, da sta poleg časa pred zasloni pomembni tudi vsebina, ki naj bo kakovostna in prilagojena starostnemu obdobju in načinu porabe. Mestna občina Velenje je pričela sanacijo plazu na lokaciji ceste Sotlar-Jevšek v Ložnici. V okviru del bodo stabilizirali brežino, rekonstruirali vozišče ter uredili odvodnjavanje z novim prepustom in odvodnim sistemom. Zaradi varne izvedbe del bo predvidoma do 7. novembra vzpostavljena popolna zapora ceste. Sanacija bo dolgoročno zagotovila večjo stabilnost terena in varnejšo uporabo ceste.
0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

Dobra vila, novopečeni dedek Miki Vlahovič je bil tole. 7.23 je ura. Če imate zdaj le nekaj časa zase, malo preverite, kaj se kaj dogaja pri nas v Šaleški dolini in tako dalje, potem mogoče nascas.si ali pa nascas.svet24.si ni slaba izbira. Imamo zanimive članke, lahko si preberete o počitnikarjih na debelem rtiču, brez telefonov, z veliko druženja, igre, športa in novih doživeti. O tem, da Velenjska plaža računa na vaš glas, torej tudi letos se poteguje za naziv najkopališče 2026, o tem smo prej majčkem govorili, o zavodu 4 Šoštanj z novimi vsebinami in širšim delovanjem. Na spletnem naslovu nascas.si lahko preberete tudi o tem, da bodo v Velenju zgradili okoli 200 novih najemnih stanovanj, pa o tem, da poletje za najmlajše v Velenju prinaša pestro dogajanje in tako dalje. Skratka, počitniške dogodivščine so nekako tudi v ospredju, kar je prav za ta letni čas. To je to, nascas.si, eno prijetno branje vas čaka tudi danes. To še projeskin Antonija Sola, volim osmijeh tvoj, oziroma šola. Sedem 24, torej še kakšna pesem dve, potem pa vremen ceste.

0: Don Mentoni Band je bil z nami, rekla je še 37 ura, ko jo mi mahnemo še mečkem pogledati vremensko napoved in kaj se dogaja na cesta. Glede vremena je takole, da bo pretežno jasno danes. Nad našimi konci zna biti malo povečane oblačnosti, popovdne tudi ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najviše dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. Trenutno Velenje 13, Ravne na Koroškem, Solčava in Mislinja 12, Celje pa 15 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj, kar se pa cest tiče, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred priključkom Celje Center. Tovorno vozilo pa stoji na izvozu Celje Center. Če bi opazili še kakšen zastoj, nesrečo, radar, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Legendarni Eaglesi so bili tole Hotel California, 20 jih manjka do 8 ure. Gremo v Dravograd. Svojci od včeraj do povdne pogrešajo 60-letnega Stojana Fajmota z območja Dravograda. Odpeljal se je z modrim gorskim kolesom od doma in se ni vrnil. Prosijo vse, ki bi mogoče opazili pogrešanega ali kolo, da sporočite na najbližjo policijsko postajo ali na številko 113-080-12-00, tudi lahko. Mogoče še opis, pogrešan je visok okoli 185 cm, težak približno 90 kg, kratke črne lase ima, oblečen je v temnovijolične kratke kolesarske hlače, temnovijolično kolesarsko športno majico z napisom Javna razsvetljava ter obuto temnozelene športne copate s črnimi črtami. Uporabljajo je belo kolesarsko čelado, seboj ima tudi črn nahrbtnik, so sporočili iz policijske uprave Celje. Tako da, če karkoli veste, če ste kjerkoli opazili, dajte to sporočiti policiji, da se možakar vrne domov in da bo vse v redu. Irena Vrčkovnik in Oto Pestner sta z nami zdajle. Oda ljubezni.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radio Velenje.
1: 10 jih manjka do 8 in to je ponovadi čas, ko se mi malo prepustimo starejši glasbi, sentimentom. Tam, 70-ta, 80-ta, mogoče še bolj zgodaj. Tokrat bomo šli kar v 80-ta. Skupini Randevu. Bila je izjemno priljubljena slovenska pop skupina, ki je zaznamovala 80-ta. Ustanovil pa jo je bobnar Miro Čekališ leta 1983, potem ko je zapustil zasedbo Hazard. Skupina je dosegla vseslovenski in tudi nekdanji jugoslovanski uspeh, svojo največjo uspešnico One Sheri, izdano leta 1984. Prvotno zasedbo so sestavljali še pevec in kitarist Božidar Wolfan Wolf, klaviaturist Goran Šarac in basist Željko Mevžel. Torej kar znana imena, pa dajmo slišati to njihovo največjo uspešnico One Sheri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nekdani avstrijski kancler Janši predstavil orodje za kibernetsko varnost. Bologni v spopadih med policijo in protestniki več deset ranjenih. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je zdaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Kabinetu premijeja so obisk potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave. Zagotovili so še, da bo odločenje o morebitnih nadaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. V spopadih policije in protestnikov, ki so se v ponedeljek zvečer v Bologni na severu Italije zbrali na protestih proti policijskemu nasilju, je bilo poškodovanih 64 policistov, je sporočilo tožilstvo. Protesti so izbruhnili potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je razmere v Bologni obsodila kot nesprejemljive. Izpostavila je, da je nujno potrebno preiskati resnico o nedeljskem incidentu, da pa nič ne more opravičiti nasilje nad organi pregona. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lanto Mint. Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Na cestah trenutno večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Srečno, varno in previdno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: In prav lepo jutro vam želim. 4 in 8 minut je ura. Zdaj le bo Vlado Kreslin s Katicami odpel Dekle moje, pa še Ryan Dillon in Elizma Teron, pride Islands in the Stream. Malo bomo govorili o festivalu nasedlega kita, pa o enih prevarah, ki jih je kar veliko zadnje čase, vreme, ceste, vse to v nadaljevanju, še v naslednjih pol ure. Če ostanete z nami na Radiu Velenje.

Jutro 8 in natanko 12 minut je ura. Letni kino ob Škalskem jezeru bo to soboto 25. julija, torej že tradicionalno gostil festival nasedlega kita. Tokrat v sproščenem poletnem vzdušju združuje glasbo, ustvarjalnost, druženje. Festivalski oder bodo zavzeli srbski The Bad Week, lokalno obarvani United Colors bodo tam, potem seveda tudi kitovski prijatelji, dolgoletni že DJ Borka, DJ Bakto, rezident festivala pa DJ Mrigo. 15 let po prvem nasedanju se bo kit menda še zadnjič zdaj ustavil ob Škalskem jezeru, organizatorji namreč napovedujejo, da bo letošnja izvedba do nadaljnega tudi zadnja. Zdaj, kaj to pomeni, se ne ve, mogoče do nadaljnega leta, do naslednjega leta zadnja, če pa ne, pa upam, da še kdaj pride. Zanimiv festival, nekaj malo drugačnega je bilo tole. Definitivno se ga pa splača malo udeležiti in se poveseliti soboto 25. julija. Skor band pa se bomo z njim poveselili zdajle, do konca.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Po objavi rezultatov mature 13. julija se za velenjske maturante začenja obdobje vpisa na fakultete. Dijaki so prijave na želene študijske programe oddali že marca, zdaj pa jih čakajo nadaljni koraki pri nadaljevanju izobraževalne poti, pojasnjuje ravnateljica gimnazije šolskega centra Velenje Gabriela Fidler.
2: Z vpisom na fakulteto so torej naši dijaki maturanti so se že marca prijavili na fakultete in sedaj po rezultatih mature nekje do konca julija bodo prejeli domov pošto, na katero fakulteto so sprejeti. Tisti kandidati, ki jim morda ne bi uspelo priti na željeno fakulteto ali pa da zaradi mature, torej njihov vpis ni veljaven, pa bodo lahko po 20. avgustu oddali prijavo za vpis na fakulteto v drugem roku, torej na tista mesta, ki so še prosta po prvem vpisnem roku.
0: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Klapa se mi kanta, šaurinka. 8.23 je, k prevaram nas pot zdajle vodi. Veliko krat v medijih govorimo o spretnih prevarah, opozarjamo. No, in tokrat je na dan prišla mečkan drugačna prevara. Policija v Umagu je zaključila s kriminalistično preiskavo zoper 44-letnega državljana Slovenije, ki mu očitajo, da je kot plačilo za gradbena dela, ki jih na koncu ni opravil, prejel avtomobil. Prevarant se je z lastnico stanovanja dogovoril za izvedbo gradbenih del na njeni hiši. Lastnica je za ta dogovorjen posel kot plačilno sredstvo uporabila svoj avtomobil. No, tega je dobil Slovenec in se odpeljal. Na to pa se ženski na telefon ni več javljal. Seveda tudi gradbenih del ni opravil. Zakaj bi? Se je imel avtomobil, kdo ve, kam se je ti po tem času odpeljal. Sosednjo Savudrijo na dopust. Dajte, ne biti naivni, tako na spletu, z raznimi princi iz Nigerije in takole. Nekdo, ki vam še ni opravil dela, ne plačujte mu, ker se da zgoditi, da tega dela nikoli ne bo opravil. Ali pa začel pa pol nehal. Veliko krat se to dogaja. Po pameti, po pameti. Džavoli in ena lušna jagode in čokolada.

0: Legendarni Bobby Darin, Dream Lover, ko mi pogledamo vreme in pa kaj se dogaja na cestah. Pol devet je ura in danes pravijo, da bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti in bolj nad našimi kraji, severovzhod torej, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. Trenutno Velenje, Nazarje, Vitanje, Letuš 16, Prevalje 14, v Celjih je 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa dobra novica, da na cestah pa ni posebnosti. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

legendarni Oliver Dragojević, a Vitar puše 20-ih manka do 9-ih. Ena dobra novica za moške, pozor, na Japonskem so odkrili živilo, ki naj bi upočasnilo staranje. Moški, ne vem zakaj žensk ne, ampak pravijo, da za moške to gre v redu skos. Naredili so raziskavo, v kateri so se moški 3 mesece zmerno gibali, izboljšali prehranske navade in redno uživali navaden probiotični jogurt. In to je to. Odkrili so, da se je hitrost biološkega staranja zmanjšala za 2,2%. Torej, če želite svojemu telesu pomagati, da ostane vitalno čim dlje, redno uživajte fermentirana živila, kot so jogurt, kefir ali kislo zelje, jejte več zelenjave, sadja in polnovrednih živil, pa manj sladkih pijač in ultrapredelane hrane, vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti tedensko, kakovosten spanec in obladovanje stresa in to je to, boste živeli 200 let. Mogoče ne 200, ampak se razumete, kaj hočem povedati. Skratka, ja, to živilo naj bi bil jogurt.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: V novem reporterju o politični greznici laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: Piše se 22. juli in poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. Začnemo v letu 1942, ko so nemški okupatorji v celjskem zaporu Stari Pisker ustrelili 100 talcev, obtoženih sodelovanja v narodno-osvobodilnem boju. Tega dne so s Nemci začeli tudi sistematične izgone judov iz varšavskega geta. Na današnji dan 1953 je bil Dušan Mravljak Mrož, zdravnik iz Šoštanja in borec Pohorskega bataljona, proglašen za narodnega heroja. 22. julija leta 1979 je Skupščina Republike Slovenije v uradnem listu izdala odlok, v katerem so naselja Pesje, Preloge, Konovo in Šalek, se ukinila in priključila k mestu Velenje. Leta 1986 je Velika Britanija kot zadnja država odpravila tepež v šolah. Na današnji dan leta 1972 se je avtomatska vesoljska sonda Venera 8 spustila na površje Venere in na Zemljo poslala prve posnetke in podatke o razmerah na tem planetu.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mediji zaradi zadržanja razpisov negotovosti. Agencija za varstvo konkurence je uvedla postopek zoper podjetja za dobavo računalnikov. Vreme je pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest do rebalansa državnega proračuna, je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, vnesla negotovost in jim povzročila skrbi. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je odločitev glede zadržanja poziva, po katerem je za letos in leto 2027 na voljo po 2 milijona evrov, sporočila 9. julija. Kratni izjavi za javnost je dejala, da odločbe in pogodbe še niso bile izdane, zato bo poziv, ki omogoča sofinanciranje do 3 novih zaposlitev pri izdajateljih tiskanih medijev in do 2 pri digitalnih medijih, zadržan do rebalansa. Varuh konkurence je konec junija uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazana je verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija za varstvo konkurence poziva k posredovanju informacij. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga je utrpel med torkovo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno pomogel za zadnje vrhunce sezone. Ekipa Red Bull zdaj vse stavi na Evenepoela. Belgijec je skupno na drugem mestu za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za 4 minute in 32 sekund.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Policijsko kontrolo ste opazili, in to v Celju pri izvozu Celje Center smer Maribor, torej na štajerski avtocesti izvoz Celje Center smer Maribor, previdno policijska kontrola. Če bi opazili še kakšno, 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Lepo jutro želim. 4 minutke je čez 9, oziroma evo, zdaj bo 5 minutk. Za enkrat lušen dan, prijetne temperature, ravno prave za kakšen sprehod ali pa kakšno trgovino obiskat in podobno. Potem pa pravijo, da se bo tudi malo pooblačilo, možno tudi kakšna ploha popoldan, ampak za enkrat užitkov polno. Gre treba izkoristiti. Mambo Kings, preveč je lepih deklet, so na vrsti zdele. Zelo, zelo kmalu pa še do ene legende, ki je umrla na današnji dan, in to lani, torej točno pred enim letom. Malo.

9.13 je, pozdravljeni, tole je Radio Velenje, ko jo mi mahamo zdajle leto nazaj. Spomnili se bomo smrti enega največjih rock glasbenikov, ali pa rock, heavy metal, zelo vplivnih glasbenikov, Princa Teme, pa ne unga politika Princa Teme, ampak tistega ta pravga, ko je odgriznil glavo, tele živalci, no. Oh, bad. Kaj je že bad? No, skratka, ne topir, ja. O, počas mi dela pamet zdaj. Ozzy Osbourne. Točno na današnji dan pred natako enim letom je umrl ta legendarni glasbenik. Bil je star 76 let, umrl pa je samo 17 dni po njegovem zadnjem šovu v Birminghamu, ko je nastopil z Black Sabbath Beginning. Back to the Beginning se imenoval ta res velik koncert, ki je združil ogromno enih glasbenikov vseh žanrov, najbolj seveda rock in heavy metala. No, kot da bi nekaj slutil, je res hotel, da se ta koncert nadaljuje, čeprav so mu zdravniki rekli, viška, tole pa ni najbolj pametno, ampak je rekel, ne, vseeno bom to naredil, to rabim, to hočem in jele, tole nekako doživel. Janoč, a ga zavrtimo, eno tako lušno balado, Dreamer se imenuje. Ozi v spominu.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Alergije sodijo med najpogostejše kronične bolezni, njihova pojavnost pa iz leta v leto narašča tako pri otrocih kot odraslih. Kažejo se lahko v različnih oblikah. Marko Potočnik, magister farmacije Lekarne Velenje, pojasni, zakaj pride do alergij.
3: Alergija nastane, ko imunski sistem pretirano reagira na sicer nenevarne snovi, kot so na primer cvetni prah, hrana, zdravila ali pa strupi žuželk. Simptomi so zelo raznoliki in se lahko pojavljajo posamezno ali pa v kombinaciji. Najpogosteje so prizadeta dihala z zamašenim nosom, kihanjem, kašljanjem ali pa težkim dihanjem. Na koži se potem pojavi lahko tudi koprivnica ali pa oteklina, oči so zelo pogosto pordele in se pa tudi solzijo. Pri vseh oblikah sistemske alergijske reakcije se lahko pojavijo tudi prebavne težave, kot so slabost, bruhanje ali bolečine v trebuhu.
0: Radio Velenje.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Čuki, njihov rock'n'roll za zmere. 9.24 je in eno opozorilo. Daj, poletni meseci so tukaj, ogromno ljudi se odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Fino, pravilno, super, ampak morate biti pa previdni. Policija znova opozarja, da na plažo prinesete le najnujnejše predmete. Vredni predmeti naj ostanejo doma oziroma v kakšnem hotelskem sefu ali pa kaj podobnega. Če vrednejše predmete le vseeno prinesete na plažo, če bi pač rabili 5000 evrov na plaži, pol poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora. Zaščita je pomembna tudi za kolesa in skiroje, no stanovanje ali hišo, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na dopustu in je očitno brez varovanja, bo verjetno bolj tarča uloma kot kakšna druga, zato poprosite sosede, sorodnike, prijatelje, naj malo preverijo poštni nabiralnik, vzamejo vam pošto, pa vam zalijejo rože ali pa kaj podobnega, da pride do vtisa, da je nekdo doma. Ne olajša dela, ne pridi pravo. Po pameti. Obvezna smer, zdaj le, preden greš, potem pa že čez par minut, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme nas čaka danes.

0: Vremenska pravi, da bo danes pretežno jasno. Nekaj povečano oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič strašnega naj ne bi bilo danes. Temperature od 22 do 25 stopinj. Velenje, Polzela, Šoštanj 18 trenutno, Mežica 16, Gornji grad 17, Celje pa že 19 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah opažena je policijska kontrola v Celju pri izvozu z avtoceste na priključku Celje Center, če se peljete proti Mariboru. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

9.37 je lepo pozdravljen. Zdaj bom že rekel prijetno dopoldne. Se mi zdi, da je že dovolj ura, da lahko to rečem. Ceste, če ste kaj na avtocestah, vidite, oh, kako je vse skupaj zabito, seveda dela na cestah in tako naprej, ampak je pa tudi neizmerna gneča tovornjakov v tranzitu, pa seveda turistov, ki letijo hiter na, oziroma se vozijo na Hrvaško. In Slovenija je ena najbolj obremenjenih tranzitnih držav v Evropi. Julija in avgusta vozniki s tujimi tablicami povzročijo največ prometnih nesreč. Ti vozniki v Sloveniji vsako leto povzročijo okoli 3000 prometnih nesreč, pravi statistika. Kaj pravite, kdo je na prvem mestu? Hrvati. Ja. Mene čudi, ravno včeraj, evo, sem vozil po avtocesti, pa nek tip s pulsko registracijo blenda v koloni, prehiteval po desni, divjal kot norc. Žal policije ni bilo takrat blizu. Potem na drugem mestu so Avstrici s tistim njihovim kampiranjem na prehitevalnem pasu. Ne omaknejo se z njega, tudi če bi šlo za življenje. Tretji so Nemci in nato Italijani. Previdno na cestah do septembra bo res mrgolelo tujcev, ki na naše žita katastrofalne ceste, vsa dela in zastoje pač niso pripravljeni in se bodo zaletavali kot tiste avtomobilčki obdani z gumo v zabaviščnih parkih. Samo glejte, da ne zadanejo vas. To je to, pa previdno, strpno in varno na cesti. Če bo pa kaj noga, bomo pa mi tudi poročali, oziroma vi nam, mi pa naprej. 0880 13 02 ostaja številka za vse prometne informacije.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Najprej k nogometašem Celja, ki bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorja Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj pa se bo začel ob 20.45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato medaljo so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Lan Tomic. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po včerajšnji vožnji na času v okolici Evijana ostaja trdno v prvi skupini razvrstitve dirke po Franciji. Prvi zasledovalec Remko Evenpool mu je v dirki s časom odščipnil 28 sekund, a skupna prednost Slovenca ostaja velike 4,32 minute. Pri tem je vodilni na dirki vendarle bil nekoliko razočaran z etapnim izidom. Slovenski košarkarski reprezentant je podpisal enoletno pogodbo s španskim klubom San Pablo Burgos. Za ta prvoligaški klub je 29-letnik že igral, in to v letih 2018 in 2019.

0: In še tole, najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappé, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Jamal na petem mestu.
1: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Računsko sodišče v uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom. Aktivisti v Franciji ogorčeni nad novim varuhom človekovih pravic. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča. Francoski parlament je na predlog predsednika Emmanuela Macrona za novega varuha človekovih pravic potrdil Francoisa Noela Buffeta, senatorja in nekdanjega ministra iz desne stranke republikancev, ki je v preteklosti nasprotoval istospolnim porokam. Aktivisti za človekove pravice so nad njegovim imenovanjem ogorčeni. Predstavniki organizacij civilne družbe mu očitajo, da je leta 2013 protestiral proti legalizaciji istospolnih porok in pravici do posvojitve za istospolne pare. V zadnjih letih pa da je glasoval proti temu, da bi vse ženske imele pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji. Gre za del protidopinškega programa, ki temelji na obveščevalnih podatkih in oceni tveganja za to dirko, so dodali pri neodvisni organizaciji, na katero je Mednarodna kolesarska zveza leta 2021 prenesla izvajanje protidopinškega programa.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dva radarja opažena v Lokovici pri Šoštanju je in na koncu počivališča z lopata na štajerski avtocesti A1, če se peljete proti Mariboru. Če bi opazili še kje tretjega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami.
0: Igor Kukovec.
7: Lep pozdrav, 4 minutke čez 10 je ura in gremo mi v tole sredino dopoldne. Z odlično glasbo, z NX bandom sicer prepevajo Tih deževen dan, lahko še pride do tega, neki se oblači tamle na severu, tako da bomo videli, kakšno vreme bomo imeli, ampak naj nam to ne pokvari vzdušje, se bomo imeli fino. Preverimo malo kaj novega pri nas v Šališka danes podaj in tako naprej. Jaz verjamem, da boste ostali tudi v temle dopodnevu družbi radija Velenje, ki nadaljuje z glasbo. Kot rečeno, NX Band pa Gypsy Kings pride, bomo malo zamigali skupaj skladbo Volare. Kmalu!

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to pod Človek v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: z vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o včerajšnjem podpisu dogovora o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v sosedski selo. Ter o tem, da vročina vpliva tudi na živali. Zato veterinarji opozarjajo na posebno skrb za njihovo dobro počutje. Pomembni so dovolj sveže vode, primerna zaščita pred vročino in prilagojena prehrana. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Včeraj sta župan mestne občine Velenje Peter Drmol in predsednik uprave Stanovanskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v soseski selo. Projekt predstavlja pomemben korak v uresničitvi načrtovane gradnje približno 200 novih javnih najemnih stanovanj v Velenju. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Vse postopke speljamo. Mi v upravljanju je seveda sam objekt oziroma objekti v stanovanskem skladu. Vsi ostali dogovori so pravzaprav identični kot v preteklosti, torej ustaljena praksa. Vemo, da imamo že danes v mestni občini Velenje preko 900 neprofitnih stanovanj, s katerimi neposredno potem upravlja tudi mestna občina Velenje. Pripričan sem, da ta stanovanja bodo v prihodnje seveda prišla pod upravljanje potem mestne občine, da bomo sami skrbeli za ta stanovanja, za najemnik in za vse ostalo. Računamo, da bi nekje v mesecu do meseca septembra najkasneje spremenili tudi odlok, da bi skladno z zakonskimi določili 100% oprostili izplačilo komunalnega prispevka, torej bomo na nek način oprostili ta komunalni prispevek na eni strani, na drugi strani bomo pa seveda tudi zagotovili izgradnjo nove komunalne opremljenosti, torej komunalne infrastrukture. Ocenjujemo, da bo ta komunalna opremljenost težka nekje preko 2 milijona evrov sredstev, ki jih bomo morali v naslednjih dveh letih seveda zagotoviti in zgraditi tudi vso potrebno infrastrukturo.
1: Remec meni, da je velenjski projekt eden najprimernejših, ki jih je stanovanski sklad pridobil v okviru javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj.
3: Tukaj gre za 5 objektov po 40 stanovanj. V tem procesu ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let. Jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj. Cilj je, ne, to je bila tudi nekako politična volja, da sklad ni več v tako ključni vlogi graditelja, ampak predvsem financerja. Zdaj, kako bo politika v prihodnje to oblikovala, pa žal ne vem. Sigurno bodo določene spremembe, ampak kakorkoli, teh 2000 stanovanj, ki je v različnih fazah graditve, to definitivno bo izvedeno in tudi sredstva so zagotovljena za teh 2000.
4: Rekli ste racionalne najemnine. Kakšne so torej te racionalne najemnine? Mislim, kako znesko od dobu vidimo?
3: To so neprofitne najemnine, za katere smo zdaj smo dolžni, da jih izvajamo. Veste, da smo mi v preteklosti imeli tudi druge postopke, ne, s troškovno najemnino oziroma tržno najemnino, katero so zdaj pač v znovo spremembo stanovanjskega zakona se ukinila. To se pravi, zdaj moramo mi znotraj, namreč hkrati smo pa dolžni z vidika namenskega premoženja ohranjati vrednost. In mi v principu ne smemo delati zgube. Torej, mi moramo najdeti za to razliko, zdaj, ko so najemnine niže od stroškov gradnje, moramo najdeti ali nepovratna sredstva. Zato računamo tudi na ta sredstva iz kohezije, kjer bo do 30% v vzhodni kohezijski regiji na voljo nepovratnih sredstev, oziroma na kakšen drug način z evropskimi sredstvi to lukno zapolniti, se pravi med samo stroškovno najemnino in pa seveda to neprofitno, ki je zdaj obvezno. To bo treba pač vsakeč sprot najdeti neko rešitev, ki je najde dodatna nepovratna sredstva, da lahko to speljamo.
1: Remec je z direktorjem Energetske agencije za Savinsko, Šaleško in Koroško, Boštjanom Krancem, podpisal tudi kupoprodajno pogodbo za zemljišča, na katerih bo zgrajena nova soseska. Kranc je dejal.
5: Zdaj, v bistvu, tak naša ambicija je, da se tukaj kreira energetska skupnost, da se postavite v sončnih elektrarn, da bi bilo to za stanovalce. Nažalost je pač tako, da v Sloveniji to zelo dobro zveni na papirju, malo teže je pa to v praksi, ne, ker je pač potrebno s to energijo manipulirati. Vemo, da sonce najbolj sije po leti, najmanj ga je po zimi, takrat so pa tudi največje potrebe po sami energiji. Zato je treba tudi imeti zunanjega partnerja, se pravi nekoga partnerja, ki ti to energijo takrat, ko imaš viška, prevzame in ti jo vrne takrat, ko jo pač potrebuješ. Ne. Zdaj, to sicer je zelo drago, v Sloveniji je pač to prepuščeno na trgu, na trgu pač deluje samo par podjetij, ki lahko dejansko to kreirajo, ampak seveda naš namen je tudi to, da gremo, da iščemo neke rešitve, kako te energetske skupnosti približati ljudem, da bodo te energetske skupnosti zanimive za ljudi in pa seveda tudi zanimive za potencialne investitorje.
1: Potrebe po javnih najemnih stanovanjih v Velenju ostajajo velike. Na prednostni listi za dodelitev javnih stanovanj iz leta 2023 je 228 gospodinjstev, ki čakajo na javno najemno stanovanje. Od teh je 61 gospodinjstev mlajših, starih do 35 let. Dodatno pa se kaže potreba po 59 oskrbovanih stanovanjih, pravijo na mestni občini Velenje. Toliko v prvem delu oddaje. V nadaljevanju pa spregovorimo o poletnih visokih temperaturah, ki vplivajo tako na ljudi kot živali. Kako poskrbeti zanje? Izveste čez 3 minute.

0: šaleška danes.
1: Visoke temperature ne vplivajo le na ljudi, ampak tudi na živali. Veterinari in Veterinarska zbornica Slovenije zato lastnike pozivajo k večji pozornosti pri skrbi za dobrobit hišnih ljubljenčkov in rejnih živali. Pomembno je, da imajo živali ves čas na voljo dovolj sveže vode, primeren prostor za umik pred vročino ter ustrezno prilagojeno prehrano. O tem, kakšna naj bo prehrana živali v času vročinskih valov in na kaj morajo biti lastniki še posebej pozorni, pa direktor Šaleške veterine Tomo Vankmiller.
2: Zdaj, količine, koliko so potrebne za to, da žival preživi, so nekako fiziološko določene, ampak to niso zdaj tiste količine, ki nas zavezujejo točno k temu, ker je treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah, tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno. To je prva stvar in druga stvar, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna za njega, ker je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako in če so na paši, morajo pač imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.
3: Je varno dodajati led v vodo ali pa ponujati ledeno mrzlo vodo?
2: Ne, nikakor ne. In to zdaj ni sicer moje področje, ampak to ni tudi za ljudi najbolj primerno. Predvsem je pa potrebno vedeti, da je telesna temperatura organizma še kako desetinko višja zaradi tega, ker nas od zunaj segreva okolje. In enako je tudi pri domačih živalih. In potem na to razgreto želočno sluznico boste nalili ledeno mrzlo vodo. Tu pogosto prihaja do vnetja sluznice, se pravi do gastritisa.
3: Ali je treba v času vročine prilagoditi tudi količino vrste hrane? S čim hraniti živali domače?
2: Jaz tu ne bi poosebljal, a ne, ali pa neke vzporednice vleko z človeškim organizmom, ampak količine so manjše, ampak to živali tudi same opuščajo. Se pravi, ne pojedo toliko, kot pojedo takrat, ko so temperature nižje. Zdaj, da bi vi v smislu, da boste nekaj dobrega naredili, psa krmili z cvetačo pa z brokolijem, da je bolj lahka hrana, ne bo šlo, pes mora dobiti zadostno količino beljakovin in maščob in je še posebej je odvisno od kategorije, od starosti in tako naprej. Ampak količinsko ne pojedo toliko v teh vročih mesecih.
3: Pa je bolj primerna briketirana hrana ali tudi paštete?
2: Primerno je in eno in drugo, vkolikor je pač samo kratek čas na voljo, da ne pride do vplivov okolja visokih temperatur in do fermentacije. Zdaj briketirana hrana malo kasneje fermentira, paštete pa toliko prej.
3: Ali lahko lastniki pripravljajo tudi zamrznjene priboljške? Vemo, da se delajo tudi sladoledi za živali ali pa, da so tudi kakšne kosti, ki so zamrznjene, pa potem malo grickajo živali in se ohladijo. A je to varno?
2: Ne, jaz to odsvetujem.
3: Na kaj pa moramo biti pozorni pri shranjevanju hrane? Nekaj ste že omenili, da je hitro pokvarljiva, tako kot pač človeška hrana.
2: Ja, to absolutno. Sploh glede na to, da so te hrane, ki ali zdaj recimo tisti, ki hranijo z surovo hrano, ne, tista je seveda zamrznjena, pa jo treba otaliti in potem ponuditi živali. Zdaj, če boste tako nepredelano hrano pustili 6 ur na soncu, od tega, da bojo muhe, da se bakterije namnožijo, to je gojišče za mikroorganizme. In je tukaj biti zelo previden, a ne? Ker lahko s tem povzročamo še bistveno večje težave živalim in pride do drugih celo do zastrupitev lahko tudi. Ne? In zdaj v takem času, pri takih visokih temperaturah, so tudi bolezenski procesi bistveno bolj hitri lahko, kot pa pri nekih normalnih zunanjih temperaturah. To absolutno odsvetujem. Zdaj, zakaj ponuditi hrano, potem pa umakniti to hrano, ne pustiti tam, da pač stoji in čaka, ker tako kot sem že prej povedal, tako ali tako živali v teh visokih temperaturah pojedo manj in tukaj tudi lastnikom ni potrebno biti zaskrbljen.
1: Med ključnimi ukrepi v vročih poletnih dneh so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter zaščita živali pred nenadnimi neurji. Po krajšem glasbenem premoru sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo govorili o podpisu dogovora med mestno občino Velenje in stanovanjskim skladom Republike Slovenije za izgradnjo javnih najemnih stanovanj v soseski selo, kjer je predvidena gradnja približno 200 tih novih stanovanj. Govorili smo tudi o vplivu visokih poletnih temperatur na živali ter o pomembnih ukrepih za njihovo zaščito. Od zadostne količine sveže vode in sence do prilagojene prehrane in skrbi za dobro počutje v vročinskih dneh. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za vašo pozornost, želimo vam lep in prijeten dan.
2: Šaleška danes.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Maciej Kraje in dobro muziko. Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Gospodarski krug podpira znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja nepremičnin. ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte. Vreme, pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša znižanje davka na oddajanje nepremičnin najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim družinam. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, Lebrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavna pridobitev zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov. James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon. Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekorda po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je zastoj med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro v smeri Celja. Mirne živce, pa bo vse ok. Če damo radio bolj na glas, pa še toliko boljše. Če ste tudi vi, ki obstali, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na Komot.
4: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
4: Dobar dan, želimo, kmalo jih bo 5:11, sreda je danes, 22. julija. Kam gre čas? In danes ne čakamo na motivacijo, motivacija ima očitno podaljšan vikend, mi pokažemo sredi, kdo je glavni. Ja, treba se je nekak spraviti v eno tako pravo delovno vnemo, smo pa že zelo, zelo blizu petka, ko smo nekje na sredini, pa že kar lažje teden mine. Temperature okrog 20, veliko dobre glasbe nas čaka tole uro. Naša Jana Titan nam bo iz prve roke med drugim tudi povedala, kam vse se lahko danes odpravimo. Začenjamo pa naše dopoldansko druženje s štajerskim šarmerjem, ki ima na meniju danes romantiko. Domen Kumar prevzema taktirko dobrih 5 čez 11.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnja sreda. V Andeškem hramu v Slovengradcu bodo od 10. ure dalje pripravili poletne delavnice za otroke z naslovom Pod skrivnostnim pisanim klobukom. Najmlajše čaka ustvarjalno dopoldne polno domišljije igre in zabave. Ob 17. uri bo v letnem kinu Velenje Šaleški študentski klub pripravil druženje Place and Pub Quiz. Popoldne bo namenjeno družabnim igram. Ob 21. uri pa bo sledil še priljubljeni pub quiz za ekipe do 4 članov. Ob 20.30 bo pred Domom kulture Velenje v sklopu Mozaik Summer Festivala koncert skupine Olim Fit, Jun Jun, Vit Jamnik in Gal Golob. Na odru se bodo prepletli zvoki Južne Koreje in Slovenijo večeru sodobnega džeza.
0: Kultura vabi.
2: Še obvestilo komunalnega podjetja Velenje, ki obvešča, da je motena dobava zemeljskega plina na območju Škal in sicer danes med 8. in 17. uro zaradi poškodbe plinovoda nastala pa je v okviru gradbenih del na tretji razvojni osi. Če po 5. uri popoldan vaša kurilna naprava v Škalah

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav vsem na ceste, radar ste opazili in sicer pravite, da so policisti s črnim kedijem v štorah, merijo pa v smeri Celja. Torej, policisti oziroma radar v štorah v smeri Celja pa merijo. So še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031 776 500.
1: Si za nekaj dobro.

0: Temperature se v današnjem sredinem dopoldnevu gibljajo okrog 20. No, sicer pa bo tudi popoldan pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Po noči pa pooblačitev in jutri čez dan znova plohe in nevihte. Sej smo že vajeni, no sicer pa se jutri začenjajo pasji dnevi in bomo videli, ali bodo pasji, kar se tiče sonca ali pa kar se tiče dežja. Preverimo še, kaj ste opazili na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Sporočate, da je radar črn kedi v Štorah, merijo v smeri Celja, zastoj pa na Štajerske avtocesti, prav tako v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno, varno in predvsem previdno na poti. No, če pa vas kje zalotijo policisti, če so kje dobro skriti, ali pa če ste kje obstali zaradi del nedelujočih semaforjev, povejte nam, ker bi radi povedali tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Kaos v banki BKS po prenovi sistema, podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: на Комод.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Zagovornik zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte. Vreme, pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnatiji. Dvoboj se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. Vsako skupno slavje v nadaljevanju pa bi ekipi iz knjižjega mesta prinesla še večjo denarno pogačo in kakovostnejše tekmovanje.
1: Vreme.
2: O vremenu Anžej Medved iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Začer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan, želimo vsem v avtomobile. Sporočate, da je radar bil a po čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, drugi radar črn kedi pa še vedno v Štorah, merijo v smeri Celja in jaz sem prepričana, da kjer sta dva, je gotovo tudi tretji. Če ste kje srečali policiste, dejte jih zašpecat na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na Komod.
9: Z vami je
1: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo, kmalo jih bo 5:12. Skupaj potujemo v temle sredinem dopodnevu, ki se zdaj že preveša v popoldan. Ja, zdaj bo počasi čas za katero že tretjo kavo. Ali pa za zgodnje kosilo, lahko tudi za pozno malico, kakor vam je ljubše. Če šefa ni v službi, če je kje na dopustu, potem verjamem, da je tudi delo, kako že rečejo, po domači rečemo bolj lagano, ne? Eno čudovito sredo kljub oblakom privoščimo, nam jo bo pa zdajle naredil tudi Saša Vrtnar. Tole je uspešnica, ki v letošnjem letu praznuje okroglih 30.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: No, moramo priznati, da smo srečni, pa tudi v naših koncih, v temle poletju, sploh v teh dneh, ko ni prevroče in je meni kar všeč. Temperature v temle trenutku okrog 20°C, tudi popoldan se nam obeta pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti na severovzhodu, tudi kakšna ploha ni izključena. Termometri bodo pokazali do največ 25, na Primorskem okoli 29. Ponoči pa pooblačitev in jutri čez dan znova aprilsko, plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, sporočate, da je zaprta cesta Dobrna Črnova malo naprej od bencinske črpalke zaradi prometne nesreče. Torej, vozniki pozor, zaprta je cesta Dobrna Črnova malo naprej od bencinske črpalke zaradi prometne nesreče. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Srečno, varno, predvsem pa previdno na poti. Če vas kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

Skupina Kalipso na Radiu Velenje, še slabih 8 je do ene popoldan, ko nas pozdravi kolegica Jasmina Škarja, ki skupaj z ostalimi novinarji in novinarkami preverja, kaj se aktualnega dogaja v naših koncih. Danes je na sporedu javna obravnava sprememb ureditvenega načrta Šalek, se lahko tudi udeležite, podrobnosti pa ob 13. No, projekt Selo pa odgovarja na potrebe po dostopnih stanovanjih v Velenju. V prihodnjih letih naj bi jih gradili 200 v sodelovanju s slovenskim stanovanskim skladom. Jasmina Škarja nas torej pozdravi točno ob 13. Še prej pa ena čudovita poletna pesem. Na melodijah morja in sonca sta jo nekdaj zapela Celjana, Majda Petan in Oto Pesnar.

0: regije.
1: U središću naše regije.
2: Projekt Selo odgovarja na potrebe po dostopnih stanovanjih. Javna obravnava sprememb ureditvenega načrta Šalek. Občina Mislinja je prejela bronasti znak Slovenija Green Destination. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. V Velenju se začenja projekt Selo, v okviru katerega bo zgrajenih približno 200 javnih najemnih stanovanj v petih več stanovanjskih objektih. Projekt odgovarja na veliko potrebo po dostopnih stanovanjih, saj je na prednostni listi za najem še 228 gospodinstev, med njimi 61 mladih družin. Občina pa zaznava tudi potrebo po skoraj 60 oskrbovanih stanovanjih za starejše. Gradnja naj bi se začela najpozneje v 2 letih po odkupu zemljišč. V načrtu je tudi možnost namestitve sončnih elektrarn na vseh objektih, kar bi pripomoglo k nižjim stroškom bivanja. Direktor zavoda Ksena Boštjan Krajnc je poudaril, da želijo skupaj s stanovanjskim skladom preučiti možnost postavitve sončnih elektrarn na vseh objektih, kar bi prispevalo k nižjim stroškom bivanja za stanovalce, pravi še.
3: Naša ambicija je, da se tukaj kreira energetska skupnost, da se postavitev sončnih elektrarn, da bi bilo to za stanovalce. Nažalost je pač tako, da v Sloveniji to zelo dobro zveni na papirju, malo težje pa to v praksi, ne, ker je pač potrebno s to energijo manipulirati. Vemo, da sonce najbolj sije poleti, najmanj ga je po zimi, takrat so pa tudi največje potrebe po sami energiji. Zato je treba tudi imeti tudi zonalnega partnerja, se pravi nekoga partnerja, ki ti to energijo takrat, ko imaš viška, prevzame in ti jo vrne takrat, ko jo pač potrebuješ. Ne. To sicer je zelo drago, v Sloveniji je pač to prepuščeno na trgu. Na trgu pač deluje samo par podjetij, ki lahko dejansko to kreirajo, ampak seveda naš namen je tudi to, da gremo, da iščemo neke rešitve, kako te energetske skupnosti približati ljudem, da bodo te energetske skupnosti zanimive za ljudi in pa seveda tudi zanimive za potencialne investitorje.
2: Mestna občina Velenje pripravlja spremembe ureditvenega načrta Šalek, s katerimi želi omogočiti novo stanovansko gradnjo na nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo danes ob 16. v sejni dvorani Mestne občine Velenje. Predvidena je gradnja več stanovanskega objekta ter 2 stanovanskih objektov ob cesti na Vrtače, župan Peter Drmol.
4: Gre tudi za, bom rekel, eno manjšo območje, ki je pa zelo tržno usmerjeno, torej gre tukaj za predvsem tržna stanovanja v lasti mestne občine Velenje, sta še 2 zemljišči, ki sta v tem trenutku tudi predmet spremembe zazidalnega načrta, kjer želimo izgraditi, bom rekel, ta neprofitna stanovanja. To, kar je pa v tržnem delu, pa seveda predvsem odvisno potem od investitorja za kakšno obliko ali pa tipologijo gradnje bo šlo, tako da prepuščamo seveda v tem delu investitorjev proste roke, pri čemer mora upoštevati seveda vse te prostorske omejitve, ki so potem tudi določene oziroma bodo določene v samem prostorskem aktu.
2: Občina Mislinja je postala del zelene sheme slovenskega turizma in prejela bronasti znak Slovenija Green Destination. Priznanje potrjuje njeno zavezanost trajnostnemu razvoju ter prizadevanja za odgovoren turizem, ki prispeva k boljši izkušnji obiskovalcev in višji kakovosti življenja lokalne skupnosti. Bronasti znak je priznanje destinacijam, ki aktivno uvajajo načela trajnostnega razvoja v turizmu. Občina Mislinja ga je prejela kot potrditev prizadevanj za odgovorno upravljanje turizma, varovanje naravnega in kulturnega okolja ter tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Z policijske uprave Celje sporočajo, da svojci od včeraj pogrešajo 60-letnega Stojana Fajmota z območja Dravograda, ki se je okoli 10. ure od doma odpeljal z modrim moškim gorskim kolesom. Pogrešanje visoko okoli 185 cm, težak približno 90 kg, ima kratke črne lase, oblečen pa je bil v vijolična kolesarska oblačila in temno-zelene športne copate. Policija prosi vse, ki bi ga opazili, naj informacije sporočijo na 113 ali najbližjo policijsko postajo.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno s temperaturami od 22 do 25 stopinj, zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zjutraj bo od 10 do 15, čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu.
0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler. It's a tour.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan, želimo vsem v avtomobile. Sporočate, da je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrna-Črnova, malo naprej od bencinske črpalke zaradi prometne nesreče. Torej, promet je urejen enosmerno, izmenično na cesti Dobrna-Črnova, malo naprej od bencinske, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Če ste tudi vi, ki obstali, potem bomo veseli obvestila, da opozorimo še vse ostale na cestah. Vedno se oglasimo tudi v oblačni sredi na 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
9: Z vami je
5: Maja Oderla.
8: Dobar dan, želimo dobrih šest, kmalo jih bo sedem čez eno popoldan. Ja, sreda se je tako že orenk razbohotila, bi rekli. Sicer pa je tale sredino popoldne, ki se začenja podobno kot pa napoved vremena. Vsi vemo, da bo enkrat petek, samo še malo potrpljenja je treba. Družimo se čim bolj na kamot v današnjem 22. juliju. Opozarjam na to, da čas beži hitro, zato danes ne pozabiti, koga povabiti. Mogoče na kavo, na tortico ali pa na kakšen sladoled. No, mi se bomo danes povabili na obisk kulturno-prosvetnem društvu Franc Schreiner iz Šentilja. Pripravilo je namreč razstavo Knjiga. Kaj več pa z Andrejo Petrovič v oddaji Kulturoskop še tole uro. Ostanite blizu.

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na nič

0: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V Kulturno-prosvetnem društvu Franc Schreiner Šentil v mestni občini Velenje imajo sekcijo ljubiteljev ustvarjalne umetnosti. Likovnikov, ki se občasno srečujejo in skupaj zasnujejo kakšen projekt aktualne teme, ki jih nagovori. Ustvarjalnosti in dobre volje jim ne zmanjka. Tokrat so izbrali temo knjiga. Pravijo, da jo premalo cenimo ali vzamemo v roke. Dotaknili so se tudi, iz kje je pisana beseda prišla na slovenski prostor, da se je zapisala beseda slovenskega jezika v knjigo. Podrobnosti v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. V kulturno-prosvetnem društvu Franz Schreiner Šentilj v mestni občini Velenje imajo sekcijo ljubiteljev ustvarjalne umetnosti. Likovnikov, ki se občasno srečujejo in skupaj zasnujejo kakšen projekt aktualne teme. Tokrat so izbrali temo knjiga. Pravijo, da jo premalo cenimo ali vzamemo v roke. Dotaknili pa so se tudi, iz kje nam je pisana beseda prišla na slovenski prostor, da se je zapisala beseda slovenskega jezika v knjigo. Adriana Ježovnik, kulturno-prosvetno društvo Franz Schreiner Šentilj v mestni občini Velenje.
2: Torej, naše kulturno-prosvetno društvo je že pravzaprav skoraj 120-letno društvo, kakor smo izvedeli, in se je že od njih ukvarjalo predvsem z gledališkimi predstavami, igrami, tako na vasi. Hkrati pa kasneje tudi z branjem, bralno društvo, imeli smo knjižnico, ki jo še vedno na nek način vzdržujemo v prostorih doma krajanov. In pa nekako oživljamo vse tisto in živimo to, kar se od takrat zastavi. Se pravi, igramo še vedno igre, trudimo se s slikarskimi delavnicami, združujemo vaščane ob recimo šentilskih igrah, da nekako povežemo ljudi, ker se nam zdi, da kultura je tista prava in glavna, ki mora biti v vsakem človeku, najprej živeti, potem pa seveda še v skupnosti, da nas na nek način povezuje, osrečuje, in to tudi v našem društvu počnemo. Tako je nastala tudi ta razstava. Na neko temo smo začutili, da je branje tisto, ki je vedno manj prisotno med nami, in smo na tak način se odločili, da bi morda pa le koga zopet spodbudili k temu, da prime knjigo v roke, da bi torej našo tisto bralno društvo, ki se je kasneje preimenovalo v kulturno-prosvetno društvo, tudi ohranilo to nit. In če smo s tem koga spodbudili, če smo koga povabili v to vilo bianco na razstavo, mislim, da tudi naše poslanstvo nekako doseženo.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje, poslušalke in poslušalci. Razstava v Vili Bianchi Velenje predstavlja pot rojstva slovenske pisane besede in knjige. Od prvih korenin krščanstva do prve tiskane knjige v slovenskem jeziku. Začetek te poti sega v duhovno središče, odkoder je na našo zemlje prišla luč evangelija. Leta 1550 je Primož Trubar s katekizmom in abecednikom položil slovensko besedo v prvo tiskano besedo. Adriana Ježovnik, kulturno-prosvetno društvo Franz Schreiner Šentil v mestni občini Velenje.
2: Razstave smo se lotili na tak način, da smo rekli, kaj pa je tisto, kaj pravzaprav bralca beatificira na nek način. In smo rekli, dajmo poskusiti knjigo. In tako smo vsi tisti, ki smo bili deležni na klikarskih delavnicah, pravzaprav narisali eno velikansko črko in na koncu smo spletli torej besedo knjiga. Hkrati pa smo na tej razstavi uporabili vse elemente tiste, ki nas privlačijo pravzaprav v branju. Uporabili smo fotelj, potem eno staro štrikano odejo, bralna očala, namizne svetilke, seveda tiste, ki nas zvečer, ko imamo čas, pritegnejo tudi k branju in nam ga omogočijo. Potem sove smo našli, recimo tudi prav Vlado, ki je kipar, je prinesel leseno sovo, sova je torej znak modrosti in ne nazadnje tudi branja. In tako smo vse skupaj v nekem res harmoničnem krogu ustvarili to razstavo, da se mi zdi, da kar postaneš in si jo ogledaš. Ne nazadnje pa tudi Vladova kreacija z njegovim res nadarjenim stilom za risanje. In žal se razstava danes končuje, ampak imamo neke namene, da bi morda nagovorili knjižnico Velenje ali pa še kakšno večjo inštalacijo, ker so le velikanske slike, kjer bi našle te slike še svoje mesto za nekaj časa, da bi lahko si še kdo drug ogledal to v bistvu klic in nagovor k branju.
3: Kakšne imate načrte za v prihodnje?
2: Mi si želimo, da bi naše slikarske delavnice živele naprej. Se pravi, ta skupinica ljudi, ki si želimo, da se še poveča, bi se še rada srečevala, to bomo seveda omogočili. Zdaj so časi dopustov, tega smo na nek način rekli, ja nič, dajmo se malo spočiti. Se pravi, danes pospravimo to razstavo, ampak v nas zagotovo še tlijo ideje, ki jih bomo uresničevali. In jaz mislim, da bo še kaj nastalo na to temo, da smo se taki našli, ki nam ni težko, v bistvu biti skupaj, pravzaprav smo zelo radi skupaj in da nam tem ne bo zmanjkalo in da bomo še kaj spletli, napletli, narisali in postavili na ogled še komu drugemu.
3: Adriana, povejte samo še to, če se vam želi kdo pridružiti, kje se lahko in kdaj?
2: Torej mi imamo zelo živo Facebook stran, tam se lahko tudi ljudje nekako ali prijavijo ali nas nagovorijo, potem seveda na moje telefonski številki ali na spletni na mail strani društva, na kakršenkoli način stopijo vsi z nami, mi nikomor ne rečemo, ne, mi smo vsakega veseli, kajti točno svoje društvo, kultura more razbirati meje in povezovati ljudi. Na kakršenkoli način se nam pridruži, mi bomo vsakega veseli.
1: Tako se je začela neprekinjena zgodovina slovenske knjige. Razstava želi obiskovalce spomniti, da knjiga ni le nosilka znanja, temveč tudi vere, kulture in narodne identitete. Beseda je povezala preteklost s sedanjostjo in ostaja temelj naše prihodnosti. Beseda je luč naroda, vera ji daje korenine, knjiga pa prihodnost. Današnji Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič. Prijazen dan še naprej.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Madžarski sindikati od Madžarja pričakujejo obuditev socialnega dialoga. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele le večji del Slovenije.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepu Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji, zato previdno tam. Obvoz samo za tovorna vozila pa je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici v smeri Štajerske in Novega mesta. Seveda pa so tukaj tudi še običajni zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa tudi stoj ostaja na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. V vseh zastojih pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas, pa tudi, da ne zapuščate svojih vozil. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Štartamo odlično sredino popovdne, zlata sreda, torej sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu. Jaz že na veliko planiram pohod, pa na kolo bi tudi šla.
2: Ja, pa verjetno še kam. Nuša, ja, ti si taka hobotnica, ne, ko segaš potem vse posod, ne. Ja, no, tebe je vse posod polno, jaz pa sem, recimo, jaz posebno sem srečen, da čez vikend lahko počivam, pa predvsem, da nimam tudi upravka s tako energičnimi ljudmi, kot si ti, na primer.
0: Luka, kje ti je življenje? Se vidi, da si iz teh časov kot naslednja pesem, ki prihaja. Mama Marija, Riče je poveri.

0: pravi prijatelj je oseba, na katero vedno lahko računaš. Ne glede na to, kako dolgo se ne slišita ali vidita, če se kaj zgodi, preprosto veš, da se lahko zaneseš na. Bruno Mars v ritmu pozitive skoraj 15 čez drugo, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša in ne vem, če sem prav razumela, da je z nami tudi Aladin.
1: Kaj?
0: Je z nami Aladin?
1: Ne, ne, Aladina ni tu.
0: Nekje bo.
1: Aladin je pristal na eni izmed plaž v Črni gori.
0: A res?
1: Ja, in tam je, ker zakaj, tam je nekdo rezerviral svoj prostor na plaži na poseben način. In to ne z brisačo, ne z ležalnikom, ampak s to pravo preprogo, tepihom.
0: Res. Ja.
1: In fotografija je takoj postala spletna uspešnica in najboljši komentar fotografije na spletu pa je, to ni rezervacija, to je v bistvu Aladin parkira svoj leteči tepih.
0: Priznam, mene je to nasmejalo.
1: A če bi jaz to videl, bi najprej preveril, če zran stoji mogoče kakva Aladinova svetilka, ne? In če bi bila, bi se iz nje prikazal duh, pa bi, glede na to, da je sred plaže, ne, si zaželel, prosim, rezerviraj mi še eno veliko drevo ob tej preprogi, da bom uživo lahko v senci. Ne?
0: Bravo. Ja, mnenja o takšnih rezervacijah na plaži so deljena, ne? Ene nasmejejo, druge razjezijo. Mene pa res ne moti, karkoli kdo prinese na plažo, ali brisače, blazine, tudi tepih, karkoli, samo da to koristi in da lepo pospravi za seboj. Ne pa tisto, veš, ko nekdo že ob 6 zjutraj zazida pol plaže, ne, pa da 3 brisače, pa 2 blazini, pa senčnik, pa torbe, pa ne vem kaj vse, potem pa ga dejansko ni od nikoder do večera, ko se pride samo na hitro skopat.
1: Ja, se
0: to pa me razumem.
1: Ja, no tako, jaz tudi mislim, da je bolje, da je na plaži čim manj vsega, ne, ampak če pa že rezerviramo prostor, pa ga vsaj uporabljamo, ne, sicer pa tale preproga, mogoče je pa res čakala na vzlet, ne?
0: Ej, mogoče pa je kak zelo romantičen mož, ki to pripravil za večerno razvajanje svoje drage.
1: Mogoče.
0: Pa si je zamislil, da gor lepo sveče, postreže spenino in zavrti pesem, sve je nočas za ljubav stvorena.
1: Mogoče.

0: včasih je dovolj že ena čutna pesem, da se vse okrog tebe zazdi čisto romantično. Latina v tej pesmi res pihne v nadušo vso ljubezen, toplino in čar trenutkov, ki jih želimo deliti s tistim, ki nam res veliko pomeni. Ali pa tudi kar sami sabo.
1: Oh, ja, vidim, da si se čisto raznežila. Zemlja kliče nušo, nuša.
0: Ja.
1: No, vidiš, mogoče je pa naslednja, malo pri zemlji, ne? Ja. Sledi skladba, ki prav tako združuje ta močna čustva, ampak bolj pop-rockersko obarvana z raskavim glasom, je zapoje stari Škot, Rod Stewart.
0: Srce vedno ve, kaj je prav za nas. Sam veš, mi včasih trmarimo in ne želimo slediti njegovemu ritmu.
1: Ja.
0: Se veselim te pesmi v celoti, čez nekaj trenutkov jo slišimo v ritmu pozitive.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: V Šmartnem ob Paki tudi letos pripravljajo pester počitniški program za otroke. V Mladinskem centru Šmartno ob Paki skrbijo za ustvarjalno in raznoliko preživljanje prostega časa. Med počitnicami pa so že uspešno izvedli brezplačne aktivnosti v sodelovanju z Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje. Ponovili jih bodo tudi med 24. in 28. avgustom, za ta termin pa so na voljo le še tri prosta mesta.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Koliko je vroče? Ja, Markovci 25, Lenart in Krško 24, Šentjur in Prebolj 23, Metlika in Velenje 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri bo že zjutraj bolj oblačno, sredi dneva pa prihajajo še plohe in nevihte po večini države. Do 26 stopinj bo čez dan, na Primorskem do 28, no v noči na petek pa se bo zjasnilo, tako da bo petek še vedno svež, ampak večinoma sončen, sobota spet toplejša in še več sonca, tako da jutri dopoldne hitro ven, popoldne pa raje odstanimo pod streho in splanirajmo kakšen izlet za soboto, ko bo lepše vreme.
3: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo dej se mi nasmej, malo, malo, malo bodi tu, malo.
0: Radio Velenje.
3: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
4: Na kamot.
5: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do Brezovice. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Ravno tako na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, v zastojih tudi ne zapuščate svojih vozil. O radarjih na našem območju ne poročate, če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni! Radio Velenje.
7: Ako bo padao dež, košo sabljena, jutra marina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Par minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša smo z vami in danes obeležujemo svetovni dan možganov. Letošnje geslo je zdravi možgani za vse starosti in nas opominja, da za možgane skrbimo vse življenje. Kar pa je najbolj zanimivo pa?
8: Luka ve.
5: Ja. Ogromno je teh zanimivih dejstev v naših možganih. Mogoče, če izpostavim tiste takšne bolj kratke, zanimive fun fakte o možganih. Mogoče tole. Možgani predstavljajo samo okoli 2% naše telesne teže, porabijo pa zato približno petino vse energije.
8: Wow.
5: Aha. Ja, zakaj pa rabijo to energijo? Ker imajo več kot 80 milijard živčnih celic.
8: Milijard.
5: Ja, in kar je še najbolj zanimivo, možgani ne počivajo tudi po noči.
8: Ne, ko spimo, ne?
5: Med spanjem čistijo odpadne snovi in utrjujejo spomine. Evo.
2: Wow, wow. No, po dveh fantastičnih pesmih pa razkrijemo, katero živilo velja za pravo super hrano za naše možgane in kako iz njega pripravimo slasten prigrizek. V nadaljevanju izvemo tudi, kako prepoznati možgansko kap, ker naša hitra reakcija lahko nekomu reši življenje.

0: Stefan, obožujem jo. S pesmijo pove direktno, poslušaj mojo pesem. In kako je ne biko, pa je tako fantastična. V ritmu pozitive imamo samo najboljše. Dobrih 15 je do tretje, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in kot smo že omenili, danes obeležujemo svetovni dan možganov in je prav, da povemo tudi, kako lahko zanje najbolje poskrbimo. Ne?
0: Ja.
1: Poleg zdravega življenjskega sloga je pomembno tudi, da prepoznamo možgansko kap.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vsakemu se lahko zgodi in zato si zapomnimo pomembno kratico. Grom.
0: G-R-O-M.
1: G-R-O-M, tako. In zakaj je ta kratica pomembna? G pomeni, to so simptomi, ki jih moramo prepoznati.
0: Mm-hmm.
1: G, govor postane nerazločen, R, roka oslabi ali omahne, mm-hmm. O, obraz se povesi na eno stran, mm-hmm. in M, mudi se.
0: Tako.
1: Ko vidimo prve tri simptome, je četrti M, mudi se, kar logičen. Torej, ja. Če opazite katerega od teh znakov, potem takoj pokličite 112, pri možganski kapi šteje prav vsaka sekunda, če ne minuta.
0: Zdaj pa preventiva, ne? Če želimo možgane ohraniti v dobri kondiciji, vsak dan jim moramo privoščiti pravo gorivo. Med najboljšimi živili so orehi.
1: Mm-hmm.
0: Tako da orehi vsebujejo zdrave omega-3 maščobe in antioksidante in z njimi lahko pripravimo tudi en hiter poletni obrok. Recimo zmešamo skupaj grški jogurt, pest orehov, nekaj borovnic in žličko medu. To je okusno, pripravljeno v minuti in prijazno do naših možganov.
1: Ja, hrana je pomembna, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na gibanje, na kakovosten spanec, na učenje novih stvari, pa čim manj stresa. Ne? To so ti najboljši vitamini v narekovaji seveda za možgane. Ne?
0: Tako je, tudi skrb za naše možgane pomeni skrb zase in ko poskrbimo za svoje zdravje z ljubeznjo, mislim, da si podarimo največ, kar lahko. Največ, kar lahko, pa verjamem, da je v svojem prekratkem času ustvaril tudi to še projski. Jaz so ti

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Dopust začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Referendum o noveli zakona v parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Neurja na severu Italije povzročila veliko škodo, na Siciliji gozdni požari. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navaja italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija. V pokrajini Ferrara je padala toča zrni velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele le večji del Slovenije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Tam je nastal zastoj, ki sega preko Kozari na primorsko avtocesto in ljubljansko zahodno obvoznico. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Če se odločite za obvoz po regionalni cesti Unec razdrto, so prav tako zastoji. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Tomačevemu in v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo svojih vozil. Radar je pa bil kedi na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. Če jih opazite še kje, pa sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
3: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Dobrodošli v najboljšo družbo, kjer je na smeh obvezna oprema. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj z veliko mero optimizma. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, živjo.
3: Res sem vesela, da skupaj ustvarjamo prostor, kjer je vsak dan več dobre energije. In res sem ugotovila, kako sonce po dežju dobro vpliva name. Takoj, ko posije, bi šla nekam tekat ali na pohod v naravo. Ali
4: ja,
3: nekam...
4: tudi mene sonce kar motivira. V bistvu me nič tak hiter ne spravi do hladilnika po sladoled kot sonce.
3: Vsak ima svoj način rekreacije.
4: Ja, jaz treniram odpiranje zmrzovalnika.
1: Vedno v ritmu pozornosti.

0: Tretje in Kimbra v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez tretjo, Rok, Luka in Nuša tukaj za vas in danes je en poseben dan. Ja. Dan kralja tropskega sadja.
1: Kralj tropskega sadja, ja, to zveni tako, kot boš pravljico povedala.
0: Se vam kaj smeta, kateri sadež danes praznuje?
1: Ja, sadež, tako. Res sadež. Ja. Ne vem kaj, kaj banana, tropsko. Ne vem, tropsko, kaj, ananas, mango, ne vem.
0: Ja, mango! Jaz priznam, da sem ga samo enkrat poskusila in iskreno ne vem, če sem izbrala ravno prav zredega.
1: Ja, sej nisi edina, veš. Tudi jaz sem prvič jedel še ne preveč zredega, ampak zdaj pa vem, no, zdaj vem, kako mora biti ta prav mango. Ne?
0: A res, no, ja. po pa deli to z nami.
1: V bistvu barva ni najbolj pomembna, ne? Zdaj, ko zbiraš mango, ga malo stisneš, ne zdaj preveč, ne? Ker če bi ti so vsi to počeli, trgovina bi imela mango smuti je tam pri sadju, ne. Torej, nežno stisnemo, pa če malo popusti pod prsti in lepo diši pri peclju, pomeni, da je ravno prav zrel.
0: Torej, tisti
1: če
0: ful mehek.
1: Ja, tako, če je pa zelo mehak, pa ima ten že temne udrte lise, pa tak malo kiselkast von, malo povretil, potem pa je že prezrel in temu se izognite. Ne?
0: Ok, zdaj vem in danes grem na lov za ta pravim, ker sem pa našla super recept iz manga za pijačo lasi.
1: Lasi?
0: Ja.
1: No, jo, zdaj pa ti povej, kaj je to lasi?
0: Zdaj pa še jaz tebi nekaj vem. Ja, lasi je tradicionalna indijska pijača iz jogurta in sadja. Taka gosta, kremasta, osvežilna.
1: Kaj, smuti torej?
0: Ja, sam da je redkejši. Zdaj, okay. Kaj potrebujemo torej za mango v lasi? Takoj po rock'n'bandu.

0: Rock band in Tina v ritmu pozitive, pa rock brez benda, pa še Nuša, pa Luka smo z vami. Ja, koliko je zdaj? Ja, dobrih 15 je čez tretjo, skoraj 20 čez. Danes prezdujemo torej dan manga. Nuša pravi, da ima nek indijski recept za nek osvežujoč napitek. Kaj si že rekla, da boš iz manga zvečer pripravila nek lasi?
1: Lasi, ja.
0: Ja, no, kaj?
1: Manga v lasi, to je tradicionalna indijska jogurtova pijača, ki je pripravljena v dobrih 2 minutah. Za njo pa potrebujemo samo en zrel mango, 2 deci grškega jogurta, pol deci mleka, žličko medu, pa po želji ščepec cimeta in nekaj ledenih kock. In to vse skupaj zmešamo v mešalniku, dobimo kremast hladen napitek, ki je kot naročen za vroče poletne dni.
0: Ja, se mi kar lušte naredila, no?
1: Na da.
0: Morala mi da nekaj tele na suho pripravljati hrano, veš, potem se pa moj trebušček zbudi, ne, in potem ga bodo ljudje slišali, kako in kruli, ne. Ampak dobro, ob svetovnem dnevu manga pa si morda tudi vi lahko privoščite kakšno sočno rezino ali pa osvežilen mango lasi. Če lahko naredimo poletje še bolj tropsko, zakaj pa ne?
1: Tako, če ne z mangom, pa vsaj s pesmijo, ki prihaja. Čez nekaj sekund vas bodo zazibali v valove Mambo Kingsi. Palme!

0: Palme in valovi prihajajo v besedilo fantastične poletne pesmi, še predtem pa brezčasna uspešnica Cyndi Lauper, Time After Time, in prijetno poslušanje v ritmu pozitive želimo še naprej.
1: Radio Velenje.
2: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info

0: www.aflamirosan.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: lokalno.
1: Občina Šoštanj obvešča, da bodo do konca avgusta na območju občine potekali terenski geološki ogledi. Izvaja jih podjetje Geoengineering za pripravo strokovnih podlag v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Z ogledi bodo preverjali ustreznost pobud za spremembo namenske rabe prostora. Občane prosijo za razumevanje in sodelovanje ob izvajanju terenskega dela.
0: Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Ptuj 27, Mozirje in Slovenska Bistrica pa tudi Velenje 25, Vojnik, Šentjur in Metlika 24, Novo mesto pa trenutno 23 stopinj. Jutri lahko dopoldan izkoristite za kak sprehod, popoldan bo obvezna oprema dežni, ker sledijo plohe in vihte. Zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do 26, petek in sobota pa bosta sončna in topla, kar lahko izkoristimo za aktivnosti na prostem, ker potem v nedeljo bo vreme spet bolj za počitek.

0: Radio Velenje.
1: Vidno prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci. Sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Ravno tako na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu ter na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kaj pa radarji? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, enega pa ste upazili v Belem Kedju na začetku Bizeljskega, ki meri iz smeri Bistrice ob Sotli. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kjem ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo 080 13 02 pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo
1: Ja, skoraj pet je, čez pol četrto v ritmu pozitive, rok Nuša in Luka, včeraj pa se je po krajši bolezni v 86. letu starosti poslovila legendarna srbska igralka in pevka Olivera Katarina. Ja, ena največjih umetnic nekdanje Jugoslavije, ki je zaznamovala tako film kot glasbo, pa tudi celotno občinstvo Jugoslavije. Nepozabno ostaja po filmu Zbiralci perja in pazi, to pela je tudi Josipu Brozu Titu, ki je menda občudoval njen izjemen glas.
2: Ja, tudi moja mama več vedno je doma prepevala prav to pesem. In zato zame to ni samo pesem, ampak bom rekla, da je kar dragocen spomin na otroštvo. Tako da hvala za to in še več, Katarina Olivera, zavedno pa ostajaš v naših srcih.

0: Kralj Dalmacije in mojega srca, Oliver Dragojevič, v ritmu pozitive, kjer uspešnice kot je tale živijo večno. Dobrih 10 do 4, Rok, Luka in Nuša skupaj z vami, da iz navadnega dne naredimo fantastično popoldne.
1: Ja, tale podlaga napoveduje nekaj napetega, ne?
0: Ja, ne vem, kaj ima za bregom.
1: Zakaj je tale scenarij, ki ga bom opisal, se zdi mogoče samo za kakšne akcijske filme Toma Cruise, ampak ta se je pa zgodil čist zares, ne? Pred 11 dnevi je na letu iz Grčije v Nemčijo počilo okno na letalu. In Srba Ljubišo Karoviča je skoraj posesalo iz letala. To pa, kar vidimo v filmih, no? In to se je mu zgodilo. Od prsnega koša nazgar ga je potegnilo skozi odprtino okna, ko je bilo letalo na višini 4000 metrov in letelo z okoli 600 km na uro.
0: O moj bog, prosim reči, da se je dobro izteklo. Prosim reči, da je preživel.
1: Če ne bi preživel, ne bi te zgodbe govorila v ritmu pozitive.
0: Okay,
1: tako
0: okay.
1: Je, izgubil je zavest. Obraz mu je sicer zaradi spremembe tlaka močno odtekel in se popačil. Po desni roki, pazduhi in prsnem košu je utrpel opekline in modrice, ampak ja, zgodil se je čudež in Ljubiša je preživel.
0: Bravo. Mislim, zaradi takšnih zgodb res verjamem v čudeže.
1: Ja, je pa predal naprej eno pomembno sporočilo, ker sam verjame, da ga je rešil ravno varnostni pas in zdaj sporočal sem, vedno se prepnite z varnostnim pasom. Ne želim, absolutno, da bi kdorkoli doživel to, kar sem jaz.
0: Absolutno, red je vedno pas pripet.

0: Oh, UB40, vsak dan, vsako uro se naučimo kaj novega, mi pa vsako uro in vsak nov dan unesemo več odlične glasbe. Eros Ramazzotti prihaja prav tako še pred četrto, da ostanemo v ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: ste binne.
1: Sveže novice na Radiju Velenje.
2: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Testiranje kot ključen ukrep proti hepatitisom. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič iz infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če jo ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
1: Vreme.
2: Po vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
2: Previdno prometna nesreča ovira promet v naselju Libanja, to je malo pred Ivankovci, sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v smeri Ljubljane pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapo. Kaj pa radari? Radar je v Gaberkah pri Šoštanju pri cerkvi, radar tudi na stojalu v Višnji gori na Starem trgu, meri v smeri Drage. Vozite previdno, če radar opazite še kje, ga zatožite na 08013 02.
10: Bodimo varni!
2: Tudi v Trebnjem, 5:45. Ja, in dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Režem, Nuša Rojs, hey, hey. In moja malenkost Luka Žerjav. Ja, smo že na sredini
0: Sredinega druženja in sreda popovdne ima nekaj posebnega, ni več začetek tedna, do vikenda pa tudi ni tako zelo daleč in poleti se zdi, kot da se svet po četrti uri kar takole za trenutek malo umiri, ne? Kavarne se začnejo polniti, na kolesarski stezek je več ljudi, otroci še vedno lovijo počitnice, odrasli pa ne vem, senco.
9: Ja, senco. Midva pa bova naslednji uro lovila predvsem dobre zgodbe in odlično glasbo, ker za lepo popovdne včasih res ne potrebuješ veliko.
0: Ja, da ostanemo vedno
10: v ritmu.

0: Wow, atomske mucke v ritmu pozitive, točno 13. čez četrtek, ko se družimo Rok, Luka in Nuša z vsemi vami čudovitimi dušami na to fantastično poletje, ko pa ni samo čas za kopanje in sladoled, ampak je očitno čas tudi za knjige.
1: Ja, res je. V eni od naših največjih slovenskih založb opažajo, da poleti najraje posegamo po kriminalkah, ljubezenskih romanih in kratkih zgodbah. Predstavili so torej, kaj kupujemo Slovenci, med najbolj iskanimi pa ostajajo Dan Brown, Haruki Murakami in tudi ti najbolj znani slovenski autori. Okay.
0: Da se bere knjige med poletjem, me ne preseneča, ampak da veliko ljudi prav poleti bere tudi takšne zahtevnejše knjige, to pa me kar malo presneti.
1: Ja, no, pa se ima smisel po svoje. Ne? Med letom vsi hitimo, imamo, nimamo časa na dopustu, pa si lazijo, vzamemo čas za neko zgodbo, ki zahteva tudi malce več zbranosti. Ja. Ker očitno pač vsak poletni roman pa ni namenjen za na plažo.
0: Mm-hmm. Ja. Glavno je, da knjiga človeka potegne vase.
1: No, to, točno tako. To. Če zaradi nje nekaj ur pozabiš na telefon, potem je naredila svoje.

0: Toni Cetinski ni Toni Bencinski v ritmu pozitiv, ampak pa še pa vedno in tudi tokrat je.
1: Ja, naslednja pesem pa je zares božanska. Kot poeta Lady Gaga in Bruno Mars, če bi imela samo en dan, samo še en dan, točno vem, s kom bi ga želela preživeti. A veste vi, ste že našli tisto pravo osebo? Upam, da ste, ker če ne, še ni pač pravi čas, ampak zagotovo za vsakega pride svoj čas. Za čas Lady Gage in Bruno Marsa pa prihaja čez nekaj trenutkov, ko si privoščimo Die with a Smile v celoti.
2: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Občina Mislinja je postala del zelene scheme slovenskega turizma in je prejela brunasti znak Slovenia Green Destination. Priznanje potrjuje njeno zavezanost trajnostnemu razvoju, varovanju naravne in kulturne dediščine ter odgovornemu upravljanju turizma. Z vključitvijo v nacionalno zeleno schemo želi Mislinja še naprej razvijati okolju prijazno in kakovostno turistično ponudbo ter izboljševati izkušnje obiskovalcev in kakovost življenja lokalne skupnosti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Lenart 28 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela in Prebold, pa tudi Krško 26, Šentjur 25, Metlika 24, Mislinja pa 22. Jutri bo že zjutraj bolj oblačno, sredi dneva pa prihajajo še plohe in nevihte za večino države. Do 26 stopinj bo sicer, na Primorskem do 28, no v noči na petek pa se bo zjasnilo, tako da bo petek svež, ampak večinoma sončen in tudi sobota bo toplejša in sončna, tako da jutri do povdne, hitro ven, če imamo kakšne opravke, popovden pa raje ostanimo pod streho.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi. Malo, malo, full settimo di
2: Nakamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarja, v smeri Ljubljane pa pred predorom Golo Rebro. Ravno tako na Štajerski avtocesti so zastoji od Zodobrove proti Domžalam ter na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pa nam to sporočite na 08013 02.
3: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, hodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Ja, tri minute čez pol peto, v ritmu pozitive, Roknuša in Luka in ja, poslovil se je ameriški saksofonist Plas Johnson. Ja, no, njegovega imena morda ne poznate, njegov zvok pa prepričan sem, da zagotovo.
5: On je odigral legendarni uvodni saksofonski solo v Pink Pantherju. To je res ena najbolj prepoznavnih filmskih glasbenih tem vseh časov.
4: Ja, in tudi verjetno bo ostala, slišimo jo skupaj v ozadju. In Johnson pa ni bil samo znan po tem, je bil kar mojster svojega inštrumenta, sodeloval je tudi s Frankom Sinatra, pa Ella Fitzgerald in številnimi drugimi glasbenimi legendami. Star je bil 94 let, njegova melodija pa bo, kot kaže, še dolgo ostala večna.

0: Pretenders, ena vrhunska iz zapuščine Fredija v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj, 15 manjka do pete in naš Luka, kot novinar, spremlja situacijo doma in po svetu, pa tudi v rubriki Luka vedno ve, kakšno pametno rad pripomne. No, zdaj pa mene zanima ena stvar, ker sama ne spremljam tako podrobno teh stvari.
1: Ja, no, kar vprašam, mogoče ti pa znam pomagati. No,
0: zadnje mesece vidim naslove pa novice o carinah, ki jih Amerika uvaja kar naenkrat po vsem svetu, pa mi ni čisto jasno, zakaj točno, pa zakaj točno sploh gre. Mi lahko prosim razložiš te ameriške carine, tako kot otroku. Kot da sem zdaj stara 3 leta, da bom res preprosto razumela.
1: Torej lahko poskusi zdaj carine, kot da si stara 3 leta, ja. Praviš. Ok, no dejmo.
2: Nuška?
0: Ja?
2: Trump je uvedel carine.
0: Nisi resel.

0: A to je to?
1: To je to.
0: Ja, hvala za takšno razlago. Sem vedela, da boš ti znal, če kdo bo Luka vedel. Evo.
1: Tako.
0: Camila Cabello in Ed Sheeran prihajata s pesmijo Bam Bam, da malo razgibamo boke še pred peto, pa tudi crvena jabolka za vse rokerje tamo, kde ljubav počinje, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Neurja na severu Italije povzročila veliko škodo, na Siciliji gozdni požari. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navaja italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija. V pokrajini Ferrara je padala toča zrni velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži
5: Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
8: Radio Velenje.
9: Vedno bom le tebe ljubil.
8: Ker smo radi na komot.
10: Gremo na ceste.
1: Ja, zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti pa od Zadobrove proti Domžalam. Poslušalec opozarja na stacionarni radar.
11: Zdravo, iz smeri Galicija proti Celju, v vasi Gorica, stacionarni radar v temnem Volkswagenovem pikapu. Zelo konkretno lahko preletiš.
1: Ja, Bodite previdni, če opazite radar še kje ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas o tem obveščajte na našo 08013-02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
1: Tudi v veliki Perišici 5:05. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs,
13: hey, hey.
1: In moja malenkost Luka Žerjav. In če so možgani po današnjem delovnem dnevu že malce na dopustu, nič narobe, brez skrbi.
13: Ne, danes je svetovni dan možganov in pravijo, da tudi možganom dobro dene tako gibanje, kot tudi počitek, pa ne samo to, tudi dobra glasba.
1: Ja, gibanje in počitek sta na vas. Za glasbo pa kot vedno poskrbimo v ritmu pozitive.
12: Vedno!

0: Bruno Mars v ritmu pozitive. Res je lepo, ko najdeš osebo in jo sprejmeš točno takšno, kot je. 15 je čez peto in me res veseli, ne, ko se najdejo rešitve, pri katerih ni treba izbirati med ljudmi in živalmi, ampak se vse lepo poklopi.
1: Ja, točno tako. In v 4 slovenskih občinah so postavili posebne medvedovarne smetnjake, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in tako zmanjšujejo možnost srečanj z ljudmi.
0: Kar pomeni manj težav za prebivalce in tudi manj nevarnosti za medvede.
1: In to je ravno cilj. Zdaj, če medved ne najde hrane ob hišah, ima precej manj razlogov, da bi sploh hodil tja, ne?
0: Ja.
1: In po uspešnem začetku menda že načrtujejo, da bi takšne smetnjake postavili še drugod po Sloveniji.
0: Upam samo, da se ne nauči potrkati na vrata. Včasih je najboljša rešitev tudi najbolj preprosta. Malo pameti pa imajo tega korist prav vsi.
1: Res je.

0: vedno. Rock and band v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto, ko smo skupaj z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Verjemi, je odmevalo v teh bolj baladnih ritmih, zdaj pa je čas, da zasučemo čas. Nazaj. O, ko bi ga le lahko.
1: Kaj bi si želel? Malo več las na glavi? Ali kaj, če bi zavrtel čas nazaj? Prihaja diva, ki nič in nihče ne pride do živega, neuničljiva Cher bo nostalgično nadaljevala naše popoldne uspešnici If I Could Turn Back Time. Pred pol šesto se odpravimo tudi v Dalmacijo, Mladen Grdović bo z nami, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bo v petek 24. julija med 6. in 21. uro zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava toplotne energije na več območjih Velenja, med njimi na levem in desnem bregu v Šmartnem, Gorici, Starem Velenju, Podkraju, Kavčah, Šaliku in Konovem. V dopoldanskem času bo zaradi motenj na proizvodnem viru predvidena tudi kratkotrajna zaustavitev celotnega sistema daljinskega ogrevanja.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Ptuj 28 stopin, Žužemberk 27, Polzela, Prebold, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 26, Črnomelj 25, pa tudi Šoštanj 25 stopin. Zdaj, če smo jutri do povdan prosti, lahko izkoristimo za kak sprehod, ker po povdan nas bodo pod streho pregnale plohe in nevihte. Zjutraj bo okoli 13 stopin, čez dan do 26, no petek in sobota pa bosta sončna in topla, kar lahko izkoristimo za aktivnosti na prostem, ker v nedeljo pa bo vreme spet bolj za počitek.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem ter na primorski avtocesti na več mestih. Radar v temnem kedju ste opazili na cesti Galicija-Celje v naselju Gorica. Če ga opazite še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo
0: Ker smo radi na kamot.

0: Mariah Carey, Can't Live Without You. Oziroma nekateri poznamo tudi tisto verzijo Can't Live Without You.
1: To znam jaz pet. Toliko ne znam pet.
0: Dobrih 15 je do 6 v ritmu pozitive. In danes se je začelo obdobje leva. Veš, to pomeni, da si tudi ti bolj podzavesten, samozavesten in si zapel z menoj. Astrologi pravijo, da je to čas, ko si lahko dovolimo biti malo bolj pogumni, ustvarjalni in predvsem bolj pristni. In luna v škorpionu doda še kanček iskrenosti in nas tudi spodbuja, da si priznamo tisto, kar že dolgo vemo, pa si morda nismo upali povedati do zdaj na glas. Pa še to, jutri se zaključuje retrogradni Merkur, tako da vse lahko gre samo še navzgor.
1: No pa ne gre, vse lahko gre na vzgor, samo upam, da cene goril pa ne.
0: Ja, to jaz tudi upam, ja. Naše počutje naj gre na vzgor. Zdaj numerološko pa je današnji dan v vibraciji števila 3, kar simbolizira komunikacijo, optimizem in prav tako ustvarjalnost. Morda je zato ravno danes pravi trenutek za dober pogovor, kakšno pohvalo ali pa preprosto iskren nasmeh. Se sliši malo ezoterično?
1: Ja, mogoče, ampak nasmeh je brezplačen tudi za tiste, ki horoskop preberemo samo zato, da imamo potem razlog, da mu ne verjamemo. Ne glede na to, kaj pravijo zvezde, nekaj lahko rečem, pa verjamem zagotovo. No, to, da v nadaljevanju sledi uspešnice. Prva je za vse Ivone, Ivanke, Ivice, Ivkice, Ivine. Kje si Ivona?
0: Na katero Ivico, Ivanko, si zdaj ti razmišljal, da si se malo zmedel, a?
1: Nisem se zmedel, Ivona se je skrila.
0: Okay. Ja, za Ivona pa svetovni glasbeni izvajalci nadaljujejo, kot je Tracy Chapman. Zdaj sem se pa jaz zmedla. No, pa naša slovenska diva prihaja Nuša Derenda in pa klasika Jimmy Cliffa. Ni. Vse to, da nadaljujemo prijeten večer in ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih. Radio Velenje. Nakamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je pred dnevi s direktorjem podjetja Nibik Luko Petrakom podpisal pogodbo o izvedbi komunalnih del na območju delu Šmartnem ob Paki. Gre za območje, ki ga je občina namenila za gradnjo 10 stanovanjskih objektov, namenjenih izključno upravičencem do nadomestitvene gradnje po poplavah in plazovih avgusta 2023. Po zagotovilih občinske uprave se bodo dela za komunalno opremljanje nadomestitvenih zemljišč na območju med glavno cesto in osnovno šolo pričela 10. avgusta. Občina Šmartno ob Paki pa v avgustu pričakuje še eno gradbeno dovoljenje, in sicer za komunalno opremljenost parcel za nadomestitvene gradnje na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Lok, kjer bo prostora za 12 nadomestitvenih objektov.
0: Radio Velenje.
2: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih. Z vami Radio Velenje. Na komod.

0: prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Reprezentativne delodajalske organizacije so nedavno v skupni izjavi delodajalce pozvale naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Kako organizirati delo v visoki vročini, katere ukrepe sprejeti in kakšni so v zvezi s tem predpisi ter kakšne sankcije lahko doletijo kršitelje, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Zamorč.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Reprezentativne delodajalske organizacije so nedavno v skupni izjavi delodajalce pozvale naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Veliko del na prostem se v tem trenutku opravlja tudi v Šaleški dolini, kjer potekajo dela na gradbiščih tretje razvojne osi in delavci na teh deloviščih so v vročih poletnih dneh še posebej izpostavljeni soncu in vročini. Visoke temperature, neposredna izpostavljenost soncu, fizično zahtevno delo, uporaba osebne varovalne opreme ter delo na začasnih, premičnih in zlasti zunanjih deloviščih lahko povečajo tveganje za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpanost, zmanjšano zbranost, poškodbe in druge neželene dogodke. Posebna pozornost je zato potrebna na vseh deloviščih, kjer se delo dlje časa opravlja na prostem, so v pozivu zapisali Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Spomnili so, da je gospodarsko ministrstvo junija objavilo usmeritve glede varnega dela na prostem v času vročinskih valov in nov vodnik Varnost in zdravje pri delu na prostem v času vročinskih valov, ki delodajalcem in strokovnim delavcem za varnost pri delu daje konkretne usmeritve za pravočasno ukrepanje ob naraščajočih temperaturah. Vodnik med drugim poudarja, da je treba tveganja zaradi vročine prepoznati vnaprej, ukrepe načrtovati pred nastopom vročinskega vala, med vročinskim valom pa razmere spremljati, ukrepe izvajati in jih po potrebi sproti prilagajati, so navedli v organizacijah. Po njihovih navedbah je smiselno, da delodajalci skladno zakonom o varnosti in zdravju pri delu, pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih ter predpisi, ki urejajo začasna in premična gradbišča, pravočasno preverijo vse zahteve in po potrebi sprejmejo dodatne preventivne ukrepe. Ti naj bodo prilagojeni dejanskim razmeram pri delodajalcu, vrsti dela, lokaciji dela, intenzivnosti fizičnih obremenitev, trajanju izpostavljenosti, uporabi osebne varovalne opreme, zdravstvenim tveganjem in posebnostim posameznih delovišč, so pozvali. Posebej so opozorili, da morajo delodajalci pri delu na prostem pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija delavcem vsaj na vsaki 2-3 ure omogočiti najmanj 15 minut prekinitve dela ter jim zagotoviti brezplačne brezalkoholne napitke. V času prekinitev dela je treba delavcem v največji možni meri zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi, pri delu v jasnem in sončnem vremenu pa tudi ustrezno zaščito pred vplivi sonca. V organizacijah poudarjajo, da je varno in zdravo delo skupni interes delodajalcev in delavcev. Pravočasni preventivni ukrepi zmanjšujejo tveganje za poškodbe, zdravstvene zaplete in prekinitve dela, hkrati pa prispevajo k boljši organizaciji, produktivnosti in kakovosti dela, so zapisali. Toliko v prvem delu, v drugem delu pa bomo bolj podrobno pogledali, kako izpolnjevanje zahtev, ki jih delodajalcem pri delu v vročini nalagajo predpisi, preverjajo inšpektorji. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V prvem delu smo spregovorili o pozivu delodajalcem naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev. To delodajalcem nalaga tudi zakonodaja in to ne le pri delu na prostem. Ko se v delovnih prostorih temperature dvignejo nad 28 stopinj Celzija, mora delodajalec sprejeti ukrepe, s katerimi delavcem zagotovi ustrezno toplotno udobje. Delodajalec mora namreč med delovnim časom zagotoviti v delovnih prostorih takšno temperaturo zraka, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve. Delodajalec mora sprejemati ukrepe usklajene z izvajalcem medicine dela in pri izpolnjevanju vseh zahtev upoštevati tudi določila slovenskih standardov za toplotno udobje, pravijo na inšpektoratu za delo. V primeru, da delovni pogoji ne izpolnjujejo standardov za toplotno udobje, ima delavec pravico odkloniti delo, pravi inšpektorica za delo Irena Kastelec.
2: Delavec ima to možnost, vendar da bi v praksi se to dogajalo, tega podatka nimam, pa mislim, da do tega tudi ne prihaja, zato ker pač delavci se bojijo za svoje delo, kakorkoli, mislim, da do tega ne prihaja. Imajo pa to možnost, zakon o varnosti zdravju pri delu v 52. členu definira pravico do odklonitve dela, lahko pa delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem tudi obvesti svet delavcev ali pa delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.
1: Kot je še povedala Irena Kastelec, nekaj prijav dobijo, a so te večinoma anonimne.
2: Ja, prijave so večinoma skoraj praviloma anonimne, se pa tičejo glede prekoračenja najvišjih dovoljenih temperatur tako del na prostem, kot tudi del v zaprtih delovnih prostorih. Pravzaprav je teh slednjih celo največ. Tako da potem inšpekcijski nadzor poteka na način, da inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu pravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja, upoštevanju materialnih predpisov in v primerih nepravilnosti ukrepa na način, da izreče upravne ukrepe, v primeru hujših kršitev lahko izda tudi ustno odločbo z skladno zakonom o inšpekciji dela, pa tudi prekrškovne ukrepe.
1: Delodajalec za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev izvede ukrepe, ki so lahko začasne narave, to pomeni, da veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur, naprimer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno. Skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa. Seveda pa se lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov, naprimer zaradi narave delovnega procesa, ne more vpeljati. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je delodajalčeva, morajo pa biti ukrepi opredeljeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Sankcije v primeru kršitev pa so lahko tudi finančne, še pravi inšpektorica za delo Irena Kastelec.
2: Seveda, lahko so tudi finančne sankcije. Prvo izdamo upravne ukrepe, da se uredi zadeva, potem so pa seveda lahko tudi finančne sankcije. Prekrški se predvsem nanašajo na ocenjevanje tveganj pri delu. Delodajalci morajo oceniti vsa tveganja, vključno tudi za izpostavljenost ekstremnim temperaturam in neposrednemu vplivu sonca na prostem. In na ceni tega ne se odločijo vsi ukrepi, s katerimi bodo delodajalci zagotovili varnost in zdravje delavcev na konkretnih delovnih mestih.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Prva

0: Radio Velenje. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Z vami Radio Velenje. Na kamo? Na kamo? Na kamo? Na kamo?

Radio Velenie. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o včerajšnjem podpisu dogovora o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v sosedski selo. Ter o tem, da vročina vpliva tudi na živali. Zato veterinarji opozarjajo na posebno skrb za njihovo dobro počutje. Pomembni so dovolj sveže vode, primerna zaščita pred vročino in prilagojena prehrana. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Včeraj sta župan mestne občine Velenje Peter Drmol in predsednik uprave Stanovanskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v sosedski selo. Projekt predstavlja pomemben korak v uresničitvi načrtovane gradnje približno 200 novih javnih najemnih stanovanj v Velenju. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Vse postopke speljamo. Mi v upravljanju je seveda sam objekt oziroma objekti v stanovanskem skladu. Vsi ostali dogovori so pravzaprav identični kot v preteklosti, torej ustaljena praksa. Vemo, da imamo že danes v mestni občini Velenje preko 900 neprofitnih stanovanj, s katerimi neposredno potem upravlja tudi mestna občina Velenje in prepričan sem, da ta stanovanja bodo v prihodnje seveda prišla pod upravljanje potem mestne občine, tako da bomo sami skrbeli za ta stanovanja, za najemnik in za vse ostale. Računamo, da bi nekje v mesecu, do meseca septembra najkasneje spremenili tudi odlok, da bi skladno z zakonskimi določili 100% oprostili izplačilo komunalnega

0: velenjski projekt eden najprimernejših, ki jih je stanovanski sklad pridobil v okviru javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj.
1: Tukaj gre za 5 objektov po 40 stanovanj. V tem procesu ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let. Jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj. Cilj je, ne, to je bila tudi nekak politična volja, da sklad ni več v tako ključni vlogi graditelja, ampak predvsem financerja. Zdaj, kako bo politika v prihodnje to oblikovala, pa žal ne vem. Sigurno bodo določene spremembe, ampak kakorkoli, teh 2000 stanovanj, ki je v različnih fazah graditve, to definitivno bo izvedeno in tudi sredstva so zagotovljena za teh 2000.
2: Rekli ste racionalne najemnine. Kakšne so torej te racionalne najemnine? Mislim, kako znesko od dogovorimo?
1: To so neprofitne najemnine, za katere smo zdaj smo dolžni, da jih izvajamo. Veste, da smo mi v preteklosti imeli tudi druge postopke, ne, stroškovno najemnino oziroma tržno najemnino, katero so zdaj pač v znovo spremembo stanovanjskega zakona se ukinila. To se pravi, zdaj moramo mi znotraj, namreč hkrati smo pa dolžni z vidika namenskega premoženja ohranjati vrednost. In mi v principu ne smemo delati zgube. Torej, mi moramo najdeti za to razliko, zelo, ko so najemnine niže od stroškov gradnje, moramo najdeti ali nepovratna sredstva. Zato računamo tudi na ta sredstva iz kohezije, kjer bo do 30% v vzhodni kohezijski regiji na voljo nepovratnih sredstev, oziroma na kakšen drug način z evropskimi sredstvi to lukno zapolniti, se pravi med samo stroškovno najemnino in pa seveda to neprofitno, ki je zdaj obvezna. To bo treba pač vsakeč sprot najdeti neko rešitev, ki je najde dodatna nepovratna sredstva, da lahko to speljamo.
0: Remec je z direktorjem Energetske agencije za Savinsko, Šaleško in Koroško Boštjanom Krancem podpisal tudi kupoprodajno pogodbo za zemljišča, na katerih bo zgrajena nova soseska. Kranc je dejal.
3: Zdaj v bistvu tak naša ambicija je, da se tukaj kreira energetska skupnost, da se postavite v sončnih elektrarn, da bi bilo to za stanovalce. Nažalost je pač tako, da v Sloveniji to zelo dobro zveni na papirju, malo težje pa to v praksi, ne, ker je pač potrebno s to energijo manipulirati. Vemo, da sonce najbolj sije po leti, najmanj ga je po zimi, takrat so pa tudi največje potrebe po sami energiji. Zato je treba tudi imeti tukaj zonalnega partnerja, se pravi nekoga partnerja, ki ti to energijo takrat, ko imaš viška, prevzame in ti jo vrne takrat, ko jo pač potrebuješ. Ne. Zdaj, to sicer je zelo drago, v Sloveniji je pač to prepuščeno na trgu, na trgu pač deluje samo par podjetij, ki lahko dejansko to kreirajo, ampak seveda naš namen je tudi to, da gremo, da iščemo neke rešitve, kako te energetske skupnosti približati ljudem, da bodo te energetske skupnosti zanimive za ljudi in pa seveda tudi zanimive za potencialne investitorje.
0: Potrebe po javnih najemnih stanovanjih v Velenju ostajajo velike. Na prednostni listi za dodelitev javnih stanovanj iz leta 2023 je 228 gospodinjstev, ki čakajo na javno najemno stanovanje. Od teh je 61 gospodinjstev mlajših, starih do 35 let. Dodatno pa se kaže potreba po 59 oskrbovanih stanovanjih, pravijo na mestni občini Velenje. Toliko v prvem delu oddaje. V nadaljevanju pa spregovorimo o poletnih visokih temperaturah, ki vplivajo tako na ljudi kot živali. Kako poskrbeti zanje? Izveste čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Visoke temperature ne vplivajo le na ljudi, ampak tudi na živali. Veterinari in veterinarska zbornica Slovenije zato lastnike pozivajo k večji pozornosti pri skrbi za dobrobit hišnih ljubljenčkov in rejnih živali. Pomembno je, da imajo živali ves čas na voljo dovolj sveže vode, primeren prostor za umik pred vročino ter ustrezno prilagojeno prehrano. O tem, kakšna naj bo prehrana živali v času vročinskih valov in na kaj morajo biti lastniki še posebej pozorni, pa direktor Šaleške veterine Tomo Vankmüller.
2: Zdaj, količine, koliko so potrebne za to, da žival preživi, so nekako fiziološko določene, ampak to niso zdaj tiste količine, ki nas zavezujejo točno k temu, ker je treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah, tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno. To je prva stvar in druga stvar, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna za njega, ker je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako in če so na paši, morajo pač imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.
3: Je varno dodajati led v vodo ali pa ponujati ledeno mrzlo vodo?
2: Ne, nikakor ne. In to zdaj ni sicer moje področje, ampak to ni tudi za ljudi najbolj primerno. Predvsem je pa potrebno vedeti, da je telesna temperatura organizma še kako desetinko višja zaradi tega, ker nas od zunaj segreva okolje in enako je tudi pri domačih živalih. In potem na to razgreto želočno sluznico boste nalili ledeno mrzlo vodo, tu pogosto prihaja do vnetja sluznice, se pravi do gastritisa.
3: Ali je treba v času vročine prilagoditi tudi količino vrste hrane? S čim hraniti živali domače?
2: Jaz tu ne bi poosebljal, a ne, ali pa neke vzporednice vleko z človeškim organizmom, ampak količine so manjše, ampak to živali tudi same opuščajo. Se pravi, ne pojedo toliko, kot pojedo takrat, ko so temperature nižje. Zdaj, da bi vi v smislu, da boste nekaj dobrega naredili, psa krmili z cvetačo pa z brokolijem, da je bolj lahka hrana, ne bo šlo. Pes mora dobiti zadostno količino beljakovin in maščob in je še posebej je odvisno od kategorije, od starosti in tako naprej. Ampak količinsko ne pojedo toliko v teh vročih mesecih.
3: Pa je bolj primerna briketirana hrana ali tudi paštete?
2: Primerno je in eno in drugo, vkolikor je pač samo kratek čas na voljo, da ne pride do vplivov okolja visokih temperatur in do fermentacije. Zdaj briketirana hrana malo kasneje fermentira, paštete pa toliko prej.
3: Ali lahko lastniki pripravljajo tudi zamrznjene priboljške? Vemo, da se delajo tudi sladoledi za živali ali pa, da so tudi kakšne kosti, ki so zamrznjene, pa potem malo grickajo živali in se ohladijo. A je to varno?
2: Ne, jaz to odsvetujem.
3: Na kaj pa moramo biti pozorni pri shranjevanju hrane? Nekaj ste že omenili, da je hitro pokvarljiva, tako kot pač človeška hrana.
2: Ja, to absolutno. Sploh glede na to, da so te hrane, ki ali zdaj recimo tisti, ki hranijo z surovo hrano, ne, tista je seveda zamrznjena, pa jo treba otaliti in potem ponuditi živali. Zdaj, če boste tako nepredelano hrano pustili 6 ur na soncu, od tega, da bojo muhe, da se bakterije namnožijo, to je gojišče za mikroorganizme. In je tukaj biti zelo previden, ker lahko s tem povzročamo še bistveno večje težave živalim in pride do drugih, celo do zastrupitev lahko tudi. In zdaj v takem času, pri takih visokih temperaturah, so tudi bolezenski procesi bistveno bolj hitri lahko, kot pa pri nekih normalnih zunanjih temperaturah. To absolutno odsvetujem. Zdaj, zakaj ponuditi hrano, potem pa umakniti to hrano, ne pustiti tam, da pač stoji in čaka, ker tako kot sem že prej povedal, tako ali tako živali v teh visokih temperaturah pojedo manj in tukaj tudi lastnikom ni potrebno biti zaskrbljen.
1: Med ključnimi ukrepi v vročih poletnih dneh so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter zaščita živali pred nenadnimi neurji. Po krajšem glasbenem premoru sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo govorili o podpisu dogovora med mestno občino Velenje in stanovanskim skladom Republike Slovenije za izgradnjo javnih najemnih stanovanj v sosedski selo, kjer je predvidena gradnja približno 200 novih stanovanj. Govorili smo tudi o vplivu visokih poletnih temperatur na živali ter o pomembnih ukrepih za njihovo zaščito. Od zadostne količine sveže vode in sence do prilagojene prehrane in skrbi za dobro počutje v vročinskih dneh. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za vašo pozornost, želimo vam lep in prijeten dan.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Z vami Radio Velenje na Kamut. Radio Velenje.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Nakamoto.